0: Nos acercamos hasta Meteo Galicia, decíamos pronóstico, desde luego, pues en los próximos días incluso, casi podemos decir sin cambios, pero mejor nos lo cuenta Joel en directo desde Meteo Galicia. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Tenemos néboas a esta hora, ¿verdad?
1: Sí, hoy martes, normalmente tenemos una zona anticiclónica, pero tenemos esas brétemas costeras que están prácticamente todo el litoral atlántico, desde a Guarda hasta a Estaca de Bares. Tenemos esas brétemas costeras que se están adentrando incluso hacia zonas de interior, incluso tenemos esas brétemas también llegando hacia, por ejemplo, de Santiago de Compostela. No resto de Galicia, especialmente no interior, os ceos moito máis abertos, con algunha nube de tipo alto. E co transcurso do día, esas brétemas pouco a pouco vanse quedarse máis estáticas no litoral, xa non se meterán tanto terra adentro, por tanto, pola tarde os ceos moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo aí no litoral onde aún seguirán perdurando esas brétemas costeiras. Os ventos hoxe soprando do sur-suroeste, serán frosos, e as temperaturas no litoral oeste, norte e oeste, debido a esas brétemas costeiras, sufrirán un descenso, valores que están en torno aos 20-23 graus, as temperaturas máis altas no interior, moitas zonas do interior por riba dos 25, mesmo na metade sur, especialmente na provincia de Ourense, estaremos por riba dos 30 graus.
0: Bueno, situación que se repetirá nas vindeiras xornadas, parece, non?
1: Sí, tanto mércores, xoves como venres, seguimos con influencia anticiclónica, seguirán esas brétemas costeiras moi preto do litoral, especialmente do litoral atlántico. Mañá, a diferencia de hoxe, teremos novamente aire frío en altura, por tanto, non descartamos treboada, especialmente nas montañas de Lugo e Ourense, especialmente de cara a últimas horas do día. Tamén, a diferencia de hoxe, mañá, mércores e xoves, as temperaturas suben un pouco máis, xa falamos de valores bastante altos para a época do ano. De feito, mañá, mércores, xoves, no, tanto no Val do Miño como no dos Iles, as temperaturas estarán moi preto ou mesmo superando localmente os 36 graus, por tanto, atento a esas temperaturas, a que mañá temos ese aviso amarelo tanto no Miño do Ourense por esas temperaturas que poden superar os 36 graus.
0: Bueno, pues nada, que quedan días de chapuzón, ¿eh?
1: Sí, tenemos, sobre todo os días máis calorosos desta semana van a ser mañá, mércores e os xoves, pero será, as temperaturas prácticamente toda a semana serán altas.
0: Pues nada, a empezar a despedir maio así como corresponde con abanico. Moitas grazas, Joel, feliz día.
1: Gracias a ti, igualmente.
0: Seguimos, que son as 9:07.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva, Radio Voz.
0: Decíamos con temperaturas de verano, pero vamos a hablarles de una feira de primavera de emprendedoras, justamente dedicada a la artesanía y a la innovación en el medio rural, con un montón de expositores, muchos de ellos, 25 reservados a mujeres, será en la Plaza Mayor, justamente, bueno, pues con la directora de Campus Terra, con ediles de do Concello de Lugo, con el vicerrector del Campus de Lugo, se presentaba esta feria dedicada a la artesanía y a la innovación en el mundo rural. Una feria preciosa, con temperaturas elevadísimas, pero lo que también está elevadísimo, imagino, es la ilusión, porque es una nueva cita. Vamos a saludar a Eva López, técnica de la USC, justamente, del área de valorización y de emprendimiento. Eva, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
4: Buenos días, ¿qué tal?
0: Qué pintaza máis espectacular e, ademais, Eva, imagino que con moitas novidades, non? Porque non é só un escaparate, por decirlo así, sino que ten unha lectura moitísimo máis ampla, verdad?
4: Sí, é un concepto moito máis amplio. Bueno, xa é a quinta edición, eso tamén é importante, non?
0: Claro, sí.
4: Esta feira de primavera de emprendedoras que facemos desde o Campus Terra, desde a Universidade de Santiago de Compostela, na cidade de Lugo.
0: Bueno, ¿cómo será, en qué va a consistir esta feria que se presentaba, decíamos, por todo lo alto? Pues non hai moito.
4: Sí, pois este ano, bueno, cada ano escollemos unha temática. Nesta feira de primavera sempre están vinculadas ao rural. Isto, bueno, primeiro que cumple como unha función, unha misión importante, que tamén achegar o que ocurre na universidade á cidadanía, que non quede nos campus, non? Tamén que o que traballamos dentro do campus universitario que se poña ao servicio, non, da cidadanía. Unha forma de facelo, pois, é tamén estas feiras. Nesta ocasión, falamos de innovación, falamos de rural pola vía das artesás, porque, ao fin e ao cabo, é unha feira de emprendedoras. A mensaxe principal é que coa artesanía, coa innovación, coa I+D+I, pois tamén se poden facer empresas, e se están facendo na provincia de Lugo grandes iniciativas que están, bueno, pois mudando o escenario do emprendemento en mans de mulleres na nosa provincia.
0: Pues precisamente como coordinadora de ese proxecto Woman Emprende de la Universidade de Santiago de Compostela e con un montón de cousas por parte do Instituto da Muller, Asociación de Mulleres Investigadoras e Tecnólogas de España, claro, todo isto nos leva máis pues, a outros foros que o mellor unha feira na que hai pues, cantidade de cousas que disfrutar, ver e comprar e mercar. Eva, como, así como un pouco guía desa feira, que podemos atopar nela?
4: Bueno, nesta feira, pois, que se celebra este sábado, que vamos ter unha temperatura estupenda, por certo, o 30 de maio na Praza del Mayor de Lugo, imos estar aí todo o día, desde as 10:30 da mañán hasta a tarde, 6:30, 7 da tarde. Bueno, pois, non é solo esa parte expositiva de venda tamén, non? Que é moi importante, pois 25 postos en casetas, en mans de mulleres, que son elas realmente as protagonistas, amosarán de distintos sectores pois o que están facendo, e son todas mulleres da provincia de Lugo, en distintos ámbitos da artesanía. Tamén rachando eses estereotipos que moitas veces se asume que a artesanía pois é así, pois algo que te dedicas como nos tempos libres, non? Un pouco, pois non. É tamén unha profesión, e tamén hai I+D+I, tamén hai innovación, hai moito traballo, dai salen produtos, servizos, incluso pois ben interesantes que merecen a pena ser amosados. Elas son as protagonistas, as que expoñen, pero en torno a eso tamén haberá mesas redondas, porque vimos da universidade, bueno, organizamos entre distintas institucións, que eso tamén pois é algo importante, que se xunte a universidade, en este caso Campus Terra, coa Xunta, a Secretaría Xeral de Universidades, co Concello, coa Deputación e con outras entidades e asociacións, que nos xuntemos para amosar tamén outra forma tamén de facer empresa, neste caso liderada por mulleres, pero tamén facendo ben as cousas, non todo a costa de todo. E Galicia ten estes tesouros que hai que amosarte a cidadanía e tamén despertar vocacións, claro, nas máis novos e nas máis novas, rachar eses estereotipos, non? Que parece que por un lado vai o que se fai na universidade, por outro lado vai pois, as feiras de artesás, é dicir que non, que é compatible e ese elemento de innovación, de I+D+I, é moi importante. A innovación non só ocurre porque teñas un resultado de investigación, unha patente, esa tamén ocurre en produtos, en servicios que faz de forma diferente, que faz e tamén na forma de facer empresa, non todo a costa de todo, poñendo as persoas no centro. Xa sabes que as mulleres, pois, por esa socialización desde ben pequenas, pois temos moi en conta o tema de coidarnos e de coidar o que facemos. Eso queremos amosar e debater nesas dúas mesas redondas.
0: Bueno, interesantísimo, porque claro, presente e futuro, a artesanía circular, que pues unha especie de salvación, imos decirlo así, frente ás novas tecnoloxías, por exemplo. Eso de que artesán feito a man, con ese traballo que hai de produtos pues, tan auténticos, por moita tecnoloxía, isto sigue sendo pues, un pouco apostado futuro, non?
4: Claro que sí. necesitamos outros modelos tamén, non? De compra, de venda, porque ao fin e ao cabo a todas as persoas somos responsables do que está ocurrindo na nosa contorna. Galicia é un bon exemplo de tesouros en torno á economía circular, á reutilización, a facer as cousas con propósito de mellorar a calidade de vida. E aquí vamos traer unha das mesas redondas, pois circula en torno a este tema de artesanía circular, do propósito, non? De que se poden facer produtos exquisitos, diferentes e únicos, porque neste mundo globalizado de tanta compra por internet, de que nos estamos como autodestruindo, ao fin e ao cabo necesitamos unha ventana de aire fresco, é dicir, de parar un pouco ese hiperconsumo moitas das veces absurdo, pensar no que se está facendo na nosa terra, o que se están facendo é ben feito, e aparte cousas diferentes e únicas. Non é cuestión de ter moitísimas cousas, ao mellor estar aí, venga, compra, e tira, sino tamén a reutilización, que na artesanía, pois, a maioría das veces, pois, en produtos que lles rodean, pois en redes de pesca, pois en lanas, en papel, en todo, pois son capaces de facer produtos únicos, pois para agasallos ou para consumir unha mesma. Claro. E tamén replantearse o modelo que nos está rodeando, que a maioría das veces pois é moi agresivo.
0: Pues sí, é certo todo esto, é moi curioso, ademais, moi bonito que se unan aí. Son 25 reservados a mulleres, ¿verdad? Aí tamén hai, sí, sí. Pues aparte de artesanía circular, economía circular, por suposto, ¿no?
4: Claro que sí. Xa vos decía, esta mesa redonda de sala de artesanía circular e con propósito, pero as expositoras nos van a mostrar, bueno, diversidade de produtos que cumplen con estes principios. Primeiro, que son mulleres da provincia de Lugo, que tamén é importante. A nosa provincia de Lugo é moi diversa. É dicir, do norte hasta o sur, pois, ocurren cousas moi diferentes. Se fan realmente produtos fermosísimos. Tamén temos unha mesa sobre cooperativas, sobre asociación, traballar xuntas para acadar mellores resultados, non que andar individualmente. Este tamén é un bo lema, un bon principio, non? Xuntarse, compartir, pois imagínate, se tes que acometer un gran proxecto, a veces de forma individual non o das feito, pero cooperando, colaborando, tamén unha boa forma de facelo. E as mulleres aí funcionamos moi ben, traballamos ben por eso, por esa educación que recibimos desde ben pequenas, o sistema colaborativo, xuntarnos e dar resultados, pois normalmente facémolo moi, moi ben.
0: Unha cousa que é tamén digna de destacar, porque claro, hai demostracións de artesanía, e justamente a parte textil, a que vai a traer moitísima atención, non? Polos telares e polo que podamos disfrutar.
4: Vai ser un día moi completo, porque aparte destas mesas redondas, nas que se comparte co público que pase, por suposto, e o debate, tamén teremos un café constantemente, tamén sesión vermú, pero que decías tú, un obradoiro, aprender a tecer, bueno, é unha técnica de felpado e gorullo que foi moi tradicional aquí en Galicia, e temos a sorte de que Miriam Fernández, que é unha artesá textil, pois que nos faga este obradoiro de Fusaiola, que é unha rapaza que está en Villalba, bueno, eu penso apuntarme para aprender a tecer e despois levarme un pedaciño do resultado que salga tamén para a casa, porque as cousas que faz ti, que faz con cariño e con amor, e esta parte de artesanía, de entretenimento tamén, non? Pois despois se valoran máis. Nesta era tan tecnoloxizada que a tecnoloxía non está reñida ca artesanía, tamén é unha ferramenta que se pode empregar, pero necesitas pararse, non? Facer un obradoiro, tecer ou outras actividades tamén é saudable para as persoas que andamos tan aceleradas de un lado para outro.
0: Perfectamente atractivo, además, algo distinto, tan noso sí. que seguro que ten un éxito impresionante, ¿no? 5 años que cada ano, pues supoño que tamén se va renovando un pouco todo, porque aquí o que se trata é de amosar tamén que se está comprometido con desenvolvemento sostible e co progreso rural, que isto é algo que por activo por pasiva sempre tamén forma parte das nosas noticias día a día, ¿no? De revitalización do mundo rural, despois por outro lado de abandono do mundo rural, son contradicións, son situacións que bueno, mellor é escoitalas de quen está estudando este tema, ten estadísticas e sabe como pode desenvolver o mundo rural pues ese progreso tan ansiado, ¿no?
4: Claro que sí. Si este debate está encima da mesa, pois a Universidade de Santiago co Campus Terra, xa como o seu propio nome indica, ten unha aposta seria e decidida por formar, porque esa materia prima que é o coñecemento que permee tamén nas iniciativas que ocurren no rural, que están xurdindo iniciativas moi interesantes de moito valor engadido, é dicir, produtos básicos que despois elaborándose dan lugar a produtos de alto valor engadido e aí a parte de resultados de investigación é tamén importante e engadirlle o ingrediente que realmente as mulleres somos as que asentamos o territorio, é dicir, porque hai moita despoboación. Eu tamén son da provincia de Lugo, do Sabiñao, ves como se están quedando baleiras todas as aldeas e a veces hai como unha bucolización, non? Un romanticismo do rural que non é real. No rural, claro que se poden facer cousas e ben feitas, pero se necesita tamén medios, se necesitan comunicación, se necesita internet, claro, incluso actividades sociales e lúdicas. É dicir, para vivir no rural hai unhas condicións, pero por suposto que hai oportunidades para desenvolver proxectos en estas feiras, nestas 5 feiras que levamos, pois quedou ben claro que hai xente que o está facendo. Insisto, as mulleres asentamos o territorio porque somos as que quedamos e facemos que queda a nosa contorna. Iniciativas deste tipo son moi, moi interesantes e están ocurrindo por toda a provincia, que hai que visibilizalas e amosalas para rachar eses estereotipos de que te formas na universidade e parece que tens que ir a traballar a unha superempresa tecnolóxica, a unha gran urbe. Pois non, sí. Co coñecemento que adquires no Campus Terra, na Universidade de Santiago de Compostela, ese coñecemento tamén pode ser unha materia prima idónea para crear en no rural proxectos e empresas de alto valor engadido, vinculadas a I+D+I, e por suposto usando tecnoloxía e moitas delas con alta inversión. E da artesanía tamén hai que rachar eses estereotipos que a veces parecía que era un pouco, pois, ser unha hippie, no? Que sí. No seu tempo libre facías con coiro. No, a artesanía tamén é un sector productivo que lle dá alto valor engadido a produtos e a materiais moi interesantes, que aproveita e recicla e reutiliza, e que, bueno, pois nestes tempos de vorágine consumista estúpida, pois nos amosa produtos diferentes, únicos, os que se fan con amor e a persona que os adquire pues tamén os coida e os pon encima no seu corpo, por exemplo, tamén tendo algo diferente, que tamén é diferente.
0: Sí. Pois pues por eso está aí tamén a organización Artesanía de Galicia, Asociación de Artesáns de Lugo, o propio Concello Lucense, en fin, e todo ese despliegue da propia universidade, que hai que agradecer este tipo tamén de miradas hacia estos sectores que son tan importantes, xa non só para a nosa economía, senón tamén da nosa historia e tamén dos valores que temos que defender sempre. Moitísimas gracias por estar con nos, que saia todo de maravilla, veremos nos Seba este sábado, claro que sí. En Lugo. Nada, que moitas grazas por este café.
4: Pois que veña toda a xente a pasarse por a Praza Mayor, porque tamén teremos café todo o día, desde 10:30 a 6, e sesión vermú, música con un DJ e comida, bueno, que vai merecer moito a pena, pois por os temas que estamos falando e tamén por la festa. Que un sábado, claro que sí. Todo día, aparte creo que baixa un pouco a temperatura, pero bueno, en Lugo sempre se está ben, non hai problema ningún, claro que sí.
0: Eso é, tomámoslo café con xeo, que tampouco pasa nada.
4: Exactamente, non xeamos.
0: Eva, moitas grazas.
4: A vos por darnos voz.
0: E iba a decir que se haya todo bien, pero efectivamente se ha ido de maravilla esta quinta edición. También tenemos oportunidad de vivirla con todas las organizadoras. Un aperta hasta pronto.
4: Hasta pronto, Eva.

0: Ponemos café para Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas, buenos días. Hola, Javi. Uy, se cortó la comunicación, enseguida la recuperamos. Hoy abrimos una parte, por decirlo de alguna manera, tremendamente artística, ¿eh? Porque estoy aquí con un montón de imágenes de todos los grandes que esta semana tienen su guinda, como José Manuel Méndez Rodríguez, por ejemplo, que se dedica a la pintura desde 1972, aunque hoy se viene a tomar café para hablar de escultura. Saludamos a Javi Otero. Javi, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Ay, ahora sí, qué susto, que creí que me quedabas en terra vista, ¿eh?
1: No, eu también, pero al final fue cosa de cobertura.
0: Bueno, ti tela, ¿no? Te esterra ahora mismo.
1: Sí, ahora mismo sí, teño, os ves na terra.
0: Pero de cando en vez hay que hacer que se cumpla algún sono como este, ¿verdad?
1: Sí, é verdade que para mí foi unha oportunidade moi, moi boa, algo moi especial, como ti comentabas antes, poder facer este disco in situ nun centro de arte en Saolla de Madeira para unha colección privada e estar ali en residencia artística. Eu era a primeira vez que o facía e a verdade que foi unha experiencia maravillosa.
0: Bueno, contigo sempre falamos de experiencias maravillosas, ¿eh? Porque sempre xa gusta moitísimo experimentar, e tes aí pois un montón de posibilidades dentro do que é a música, porque as novas músicas, a pesar da formación clásica, a música de vanguardia, os novos estilos, sempre os lugares, o entorno, a infraestructura, todo é máxico, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que eu, de momento, mentras teña forzas, non renuncio a seguir facendo pois as cousas que me gustan. E ao final, todo o que é novo na miña carreira, pois principalmente de músico clásico, que é algo moi, non digamos rutinario, pero sí bastante parecido sempre, ainda que tocas diferentes repertorios, estas cousas, pois ao final, son como pequenos agasallos que lle dan a unha enerxía e vitalidade.
0: Por supuesto que sí. Bueno, a última vez que falamos nos levabas ata a Estrada. ¿Agora mesmo dónde nos levas?
1: Pues ahora mesmo imos a Portugal, a Saolla de Madeira, que eu descoñecía ese sitio, un sitio moi fermoso que está apostando moitísimo pola arte contemporánea, que ten un centro de arte que se chama Centro de Arte da Oliva, e que comisariou tamén unha persoa galega, Paula Gabeleiro, unha exposición nunha colección privada de Norlinda e José Lima, que é espectacular, con un percorrido tamén moi relacionado, evidentemente, ca música, que trato de emular, pois, eso, nas diferentes pezas.
0: Bueno, unha oportunidade maravillosa, porque estas pezas teñen historia tamén, non?
1: Sí, claro, teñen historia porque teñen unha relación moi directa co que eu vin durante a montaxe de todas as pezas, sí que me mandaran información antes, pero sí que ao principio tiña pensado levar como xa algo predefinido na miña mente, pero eu creo que ao final o que funciona é chegar ali, poder estar días, ver, sentir todo eso, ademais a propia creación do disco foi ali in situ no museo.
0: Nese museo, nese residencia en Portugal, se enterra a vista o día 5, o día do lanzamento estelar, non? En as redes xa estás aí avisando, pero de puntillas, todavía non hai así como moita posibilidad de escoitar como sona.
1: Sí, de momento que quixen facer algo un pouco diferente, non? Pois esperar un pouco, como ten moita relación co que hai ali, pois sí que é certo que a exposición pois sí está tendo moito éxito. Eu estou pois eso, lanzando pequenas cousas nas redes, pero sí que me gustaría que fora un disco que no momento de escoitalo pois se pudiera escoitar de arriba a baixo, non? E sentir ese traxecto polo que fun pasando eu tamén.
0: Bueno, hai, como decíamos, pues algúns aspectos que sí se poden comentar, ainda que, bueno, non todo, non vamos a contar aquí todos os detalles, pero son varias pezas, non? Unha travesía sonora creada en residencia artística. Isto das residencias artísticas é unha auténtica maravilla, non? Porque estades aí en unha especie de limbo onde pues todo o que os rodea é inspirador, non? Aí foi a presentación da colección aparición privada, como comentabas al principio, de Norlinda en José Lima. Estaba comisariada por Paula Cabaleiro e, bueno, pues tes moito que ver porque foi concebida para piano.
1: Sí, a verdade que todas as músicas que creei eu para piano e electrónica tamén, ¿no? Foi para mí facelo en residencia artística é como un soño, porque claro, tes todas as facilidades, tes un equipo traballando para todo o que ti precises en ese ambiente, e ao final, pois, claro, cando un está acostumado, pois eso, a facer grabacións, pois eu xa levo moitos anos facendo as grabacións no meu estudio, dun xeito diferente, isto era, pois, con un deadline, non? Eu cheguei o xoves e o sábado, o sea, dous días tiña que estar todo listo e preparado para esa presentación, pero bueno, ao final, vertes toda a túa enerxía pois aí desde a mañán á noite, pero a verdade é que foi unha experiencia moi boa con un equipo moi bo, e a verdade é que os coleccionistas portáronse neste caso comigo, pero dun xeito excepcional.
0: Bueno, Sen Terra á Vista sona a moitísimo horizonte aberto, eh? Ten con notacións de posibilidades tamén, non?
1: Sí, sí que é certo que o disco son cinco pezas, cada unha leva o título que lle puxe máis ou menos eu, o que concebía das diferentes salas das que se construiu a exposición. Son cinco porque hai como cinco momentos moi importantes, que tampouco quero desvelar agora, pero sí que son cinco momentos moi, moi importantes. E o que sí que te podo dicir que foi a primeira vez. Sí que estuvo tentado eu a facelo en diferentes concertos, pero foi a primeira vez, aínda que todos me decían que iba a ser unha toleada, no sí. Que a peza do medio toqueina co sonido do meu corazón en directo.
0: Caramba, e que eso dá escalofrío, ¿eh? Eso impón, a verdade.
1: Sí, a ver, eu non era moi consciente do que podía pasar, porque claro, eu sí que é certo que, bueno, conseguí un fonendo para poder eu máis ou menos ir traballando en que momento, pero claro, eu decía, claro, nese momento con 500 personas ali, pois ti vas a estar nervioso, as túas pulsacións suben, etcétera, etcétera. Pero sí que é certo que, bueno, fui construindo todo para que se fora a cousa relaxando, hai un exercicio bastante bastante potente, pero bueno, era moi, o sea, creaba unha sensación moi extraña poder tocar en directo con algo que sona en directo do teu corpo.
0: E nos aceleraba tanto ti como a música.
1: En algún momento sí, pero non desvelaremos.
0: En algún momento sí, pero parada sí. Non hubo.
1: Que no, peor. No, non hubo.
0: Menos mal. Bueno, non, es que é moi curioso, sempre temos cousas moi curiosas das que falar con oso convidado, pero aquí efectivamente hai unha deriva que a obra comeza en suspensión. Isto tamén, a ver como o podes explicar. Tamén hai unha verdade fragmentada donde a materia sonora rompese e recomponse. Hai un sendono, que é un territorio galeiro, pulso quebrado, que o corpo entra directamente na composición, imagino que aquí é donde comentas, e horizonte sí. Aberto. O sea, é un auténtico espectáculo en todos os sentidos.
1: Sí, a ver, as imaxes que había na exposición, que sigue habendo hasta xaneiro, bueno, que ven, foi unha exposición que a mí me impactou moito por diferentes momentos, ¿no? Que se fala moito da pois eso das fake news, do quebradizo que é todo neste mundo, por eso o nome de Sen Terra á Vista, pois é decir, oye, non hai un horizonte que vexamos, pois as guerras, todo o que está a pasar, pois, como atrato a muller, co tratar de mulleres. Entonces, foi, a min costoume non meterme de cheo neso e acabar super deprimido, pero foi un exercicio bo de poder transmitir en música pois todos esos momentos que en realidade vivironse hai moitos anos, pero que estamos a vivir agora. Entón, o que me propuxen foi rematar con, por lo menos con un pequeno fío de esperanza, por eso o último tema chámase Horizonte Aberto.
0: Uh-huh. E hai que esperar ata o 5, claro. Aí non hai...
1: Sí, sí, no, ademais aí non hai disculpa, porque esta vez impúxeme eu a todos os que me daban o consello contrario e dixen, vamos a probar a que a xente pois, poda descubrir as músicas todas ao mesmo tempo para que se entenda un pouco esta historia, non? Que non son, a ver, todos os discos, todos os temas dos discos teñen relación, pero neste caso eu penso que hai realmente un fío conductor.
0: Que hai un fío conductor que está da tua man como profesional que eres, con moitísimas pezas da tua, toda a música é da tua autoría, non realmente, porque estás aí como compositor entregado, supoño que todo o día, con ese pensamento pois de introducir todo o que é a música e os sons especiais aos máis novos e tamén pois dar oportunidades aos novos talentos, que aí tamén faz un pouco de padriño, non?
1: Sí, a ver, eu son unha persoa que escoita moitísima música actual, que intento estar moito pois en contacto co que se está a crear agora, xa non pola xente da miña idade, sino pola xente xoven, que é un concepto completamente diferente. E sin esquecerme, é un exercicio que fago moito, non? Pois eu sí que estudo moito Mozart, Chopin, etcétera, para un pouco ter os pés na terra e logo sí que poder divagar con todo este tipo de proxectos.
0: Bueno, a ver, aquí ir a Portugal, non? A presentalo tamén.
1: Sí, esa idea, o que pasa que aí sí que xa non me deixan desvelar absolutamente nada. Sí, é unha entrevista sin poder decir moito, pero...
0: Bueno, pero está ben, xa temos bastante información como para esperarla con moitas ganas, a verdade que sí. Pero sobre todo, ese profesional que hai detrás de Javier Otero, aparte de meternos de cheo pues, en como se fai un traballo como este, tamén nos permite coñecer pues, todo, él tenta abrir talentos, ¿no? So que tamén potenciamos son os talentos que xa temos como teu Javier, que non é preciso potenciálo, pero si sí realmente ter en conta pues, todo o que se fai, todo o que de algún xeito levas tanto tempo pues, contribuindo, ¿no? Dende orquestas como a Real Filarmonía, por exemplo, pues, a estilos e concertos sea como pues creador do teu propio sello discográfico, pero en calqueira caso, a última cuestión ten que ver con ese título, Se enterra a vista, como resumes con esto todo o traballo? Que foi o que te inspirou para ese título?
1: Este título está sacado do título propio da exposición, e un pouco é o que cando me estuveron contando, pois é o que engloba realmente, se nos paramos fríamente a pensar o que está pasando, pois dá a sensación de que non hai terra a vista, de que non hai donde apoiarse, donde colocar os pés para un pouco ter a sensación de que hai algo bo e se está facendo algo bo. Entón, bueno, fora dese mensaxe así un pouco pesimista, pois ao final eu intentei que o desenterra a vista pois fora que máis un pensamento de estar pois navegando pois nunha travesía na que non ves terra, pero que estás vivindo día a día.
0: Claro que sí. Bueno, pues estaremos ansiosos de que chegue o día 5 para escoitar todo este traballo, agradecendo este café radiofónico, desexando que se sea todo un novo éxito, Javier.
1: Pues moitísimas gracias.
0: Unha aperta, ata pronto.
1: Unha aperta moi forte, ata pronto.

0: Desvelando musas.
1: Desvelando musas que, bueno, también están muy perfectamente interrelacionadas con ese museo interactivo, ¿no? Que, bueno, pues un espacio que atrae pues precisamente eso, ¿no? Moita masia.
0: Sí, penso que sí, porque además, claro, sendo Lugo, sendo un museo municipal de Lugo, da historia, pois claro, fai moito, apoiase directamente na cultura román, non? De feito, é museo tamén unha parte arqueolóxica e tal. E eu xogo moito co propio museo. Polo interactivo, polo que ten de histórico, porque unhas musas tamén me remonto a antigüedade román, e logo utilizo moito, no meu caso, unha recreación do material deste museo, que é un museo contemporáneo moi curioso, no que podemos ollar ao chegar como un campo verde do que salen uns cilindros de aceiro corcén, e ves esa impresión de ferro oxidado por todos os lados, non? Eu procurei que a mostra se integrara plenamente co propio museo.
1: Pues sí, porque, o sea, aparte de integrarse plenamente, es muy curioso porque leemos por otras informaciones que, bueno, estará abierta hasta el 24 de agosto, pero que esta exposición es algo novedoso que no se vio nunca en Lugo. Por supuesto, pues habrá catálogo, música magnífica, presentación pues también de un carismático de la TVG.
0: Ah, bueno, sí, sí, intervendrá, claro, meu amigo Pemón, que unha persoa moi ben querida, ¿no?
1: Sí, e música magnífica, non?
0: Bueno, música será como acompañamiento a un recital de bueno, a bailar Ana Belén Gutiérrez un poema que me foi dedicado a min. Eu fago unha colección de ovos, teño ovos, sí, escultóricos de todo tipo, pero non só son escultóricos, teño algúns pictóricos, teño algúns en vídeo. Este é un ovo poético. Ela vai a recitar ese poema sobre min e sobre os ovos, non? Penso que vai estar acompañada a guitarra por taticista, que aí é onde ven a música, non?
1: Qué maravilla, porque a verdade é que todo isto, claro, falando da mitoloxía clásica, de todo o que significa pues ese elemento vital, que tamén é obxeto de homenaxe en moita obra de Méndez, de que estamos pues a piques de rematar outra tempada, pero que esta exposición permanecerá ata agosto. Cantas pezas se poderán ver? Se nos fai así un pouco de guía, aínda que teremos a oportunidade de verla en tempo real, que veremos? ¿Cantas musas pues, nos inspirarán?
0: Sí. Bueno, son 21 musas, porque conto que son o que son as musas canónicas, non, que son as clásicas que todos coñecemos. Logo hai as musas apolónidas, que son tres musas que representan a tres cordas da lira de Apolo. Tamén hai as musas primigenias, de feito, aí se considera un pouco o que é a creación do arte nas musas primigenias. Está a primeira, que ten a idea, está a segunda, que é a que madura a idea, está a terceira, que é a que ejecuta, tanto musicalmente, como pictóricamente, como en arquitectura, como en calqueira campo da arte, non? Logo, ademais destas primigenias, engado as tres gracias, que son as que todo o mundo dá sin saber de onde veñen, non? Que a expresión gracias proven de que as gracias o adornen, ou que as gracias de concedan os seus dons, non? Unha persona agraciada é a que está bendecida polas gracias, non?
1: Totalmente.
0: Estos tres últimos van a ser tres trípticos. Estes abriríanse como unhas portas. En vez de abrirse como un telón, se abrirían unhas portas, que eso, que dan lugar aos trípticos e tal.
1: Bueno, promete, por lo novedoso, decíamos que é unha oportunidade estupenda para chegarse, que todo estará listo mañán a última hora, ainda estamos a martes, así

0: Que normal, porque bueno, cada o espazo tamén é importante para colocarlo todo, e se precisa, como estará moito tempo tamén ata casi finais de agosto, pues será o novo fogar de todas estas musas, así que supoño que para
1: Efectivamente.
0: dividir espazos, iluminación, etcétera, requiere un traballo, ¿eh? Ainda que hai experiencia abondo en esto, o sea.
1: Non, o montaxe, sí, o montaxe sempre. Teño 2 días para montar, de feito. Tamén levo pezas escultóricas e tal, nas que xa había utilizado as virtudes cardinales, e as irmáns, certas irmáns que tamén está, por exemplo, Nike, Nike, que a xente aquí chama de Nike, pero que representa a victoria, porque son tamén certas alegorías que teñen que ver cas musas. E bueno, isto vai ir nun espacio circular que teñen ali precioso, cun óculo, vou non poñer debaixo. Bueno, creo que sí que vai ser unha posta en escena, como a mí me gusta sempre un pouco teatral. A fin de contas, estuve moitos anos metido no teatro.
0: Claro. Bueno, pues muy teatral, pero con ese peso artístico de Méndez, ahí está, inauguración o venres día 29, está dentro das nosas axendas, ese Desvelando Musas, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Moitísimas gracias, Méndez, deseando ver pues todo contigo de esa exposición.
1: Nada, moitas gracias a ti.
0: Unha aperta, e ata pronto.
1: Hasta luego.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
1: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
2: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
3: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
4: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
5: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
4: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
5: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
4: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
5: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
4: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
5: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
6: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Que importante é a vida de barrio.
1: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
3: Ah, non puedo más. Un dolor insufrible.
4: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información.

0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente pois de pensar que aquela entidade que nacía pois no 2009 con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero polo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR é unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, e como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que, pues, que se están padeciendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que pues, petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pues, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar del e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web é dedaleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas, a línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tiremos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por esto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos xunto a Cogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego, que xestionamos xunto a Cogami, e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas, intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fai tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, non?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, e a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada e, sobre todo, empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non? Centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí. O sea, nos traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, perfecto. Sí.
1: traballamos en formación, na formación con un programa da... financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente preguntábamos, si vamos a preguntar justamente esto, cómo todo que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para pues traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, neste caso, este ano o ano que ven, por si queremos implementarlo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha, que digamos, unha boa nova fai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio por o traballo por la elaboración desta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostede justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, sí. E tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, o sea, toda a xunta directiva ten moita experiencia no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, veño de Cogam, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado. Discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de da Leira. Aquí estamos. Muchas gracias.
0: Igualmente, unha aperta. Gracias. Bo día.
1: Bo día.

0: Vale, muchas gracias.
1: Igualmente, hasta pronto.
0: Hasta luego, hasta luego.
2: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
4: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
5: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
6: Ya está aquí a cita que estabas esperando.
7: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
6: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
7: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
6: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única.
8: Carballo corre contigo.
7: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 21 09.
6: 7 de xuño, 14ª carreira popular 10K Carballo.
7: Organiza Concello de Carballo. 10K, carreira popular en Carballo, que forma parte do circuito Deputación da Coruña de carreiras populares.
2: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2 y Vimianzo 99,5.
9: Radio Voz. Alegría de vivir.

Hola, ¿qué tal? Son las 12, un minutos de mediodía. Esta hora comenzamos este Voces de Bergantiños de miércoles 27 de mayo. Temos CEOs prácticamente despexados. Ollo, porque arrancamos este Voces de Bergantiños de hoxe falando do tempo. Contamos, yes, que como xa se deran conta, xa levamos uns días de sol e temperaturas que pasan dos 25 graus. Hoxe, en varios puntos das nosas comarcas, incluída as zonas de costa, chegaremos e poderemos sobrepasar os 30 graus. Recomendacións varias para aquelas persoas que se acheguen aos nosos areais. Crema solar, por suposto, ademais teñan en conta que de momento non temos socorristas, ou sexa que se van meter na auga, sexan prudentes. Os que non se vayan a chegar á costa, hidrátense e eviten estar ao sol nas horas centrais do día. Falaremos hoxe de novo con Meteo Galicia para actualizar a información, pero en principio, o mar tamén parece que está do noso lado, parece que está tranquilo. Son as 12:02, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores.

O Pleno de Carballo exixe mellorar a atención na Seguridade Social. A moción do Partido Popular saía adiante por unanimidade, pero con debate. O conselleiro de Sanidade destaca o reforzo da atención sanitaria en Bergantiños, eloxia o traballo da UCA, cita o novo Centro Integral de Saúde Carballés. O 67% dos alumnos de bacharelato da comarca acudirán a Pau o 2 de xuño. A Costa da Morte supera de novo este ano as 300 matrículas.

0: algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de mércores 27 de maio. Son as 12, casi 4 minutos do mediodía. Toca seguir repasando a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Sigue dando de sí o pleno deste luns, onde facemos repaso cos voceiros dos grupos con representación municipal en Carballo, e poucas veces se dá, sobre todo nestes tempos, que unha corporación apoie de xeito unánime os temas que van a debate ao pleno. Sucedía esta semana en Carballo dúas declaracións institucionais, unha rexeitando a chegada da planta de biogás a Laracha, outra apoiando a candidatura do artista Francisco Miguel, asasinado en Bertua en 1936 para o Día das Artes. Se aprobaba por unanimidade a moción presentada polo Partido Popular por unha mellor atención nas oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social en Carballo. Foi un pleno reivindicativo no que houbo tamén tempo para a lectura dun manifesto por parte das educadoras infantís reclamando melloras laborais e salariais.

0: O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitaba onte Carballo, facía as dependencias da Unidade de Condutas Adictivas, que acaba de ser integrado ao Sistema Sanitario Galego. Lembramos que ata o de agora, quen se facía cargo deste servizo era o Concello de Carballo.
1: O objetivo da visita de Osedobre, ¿no? En primer lugar, conocer en primera man, ¿no?, o funcionamento desta unidade, a atención ás adiccións, ¿no? En segundo lugar, pues, poner en valor o traballo que se fai aquí, ¿no? Unha unidade que cubre moita poboación, creo que son cerca de 100.000 habitantes, ¿no? Fisterra, Bergantiños e Soneira. Unha unidade que no ano pasado, pues, creo que tratou a 5.508 pacientes, ¿no? Que ten unha cartera de servicios, pues, realmente amplia, ¿no? Non solamente que son intervencións terapéuticas, ¿no?, frente ás adiccións máis comuns, como esa heroína, cocaína, do alcohol, sino tamén, pues, ten programas para patologías duales, ¿no?, tamén para adiccións compartimentais. Tratan tamén os trastornos mentais asociados con frecuencia ás adicciones, ¿no? Dispensan tamén metadonas e tamén ten un importante valor por o componente social de alguna intervención que fan, ¿no? Bueno, creo que este é un exemplo, ¿no?, de o compromiso da Xunta de Galicia con este tema das adiccións, ¿no?, esta integración, estas unidades municipais, ¿no?, que desde un xaneiro deste ano, ¿no?, que creo que, bueno, que supón un gran avance en lo que é asistencia non só sanitaria, ¿no?, en relación a estos pacientes, sino tamén social, ¿no? Bueno, el compromiso tamén con as adiccións reflexa tamén en iniciativas legislativas, ¿no?, como recientemente xa en funcionamento a Lei de Protección da Saúde dos Menores e de Prevención de Conductas Adictivas, e tamén con outros convenios ou acordos que temos con outras entidades privadas máis allá destas unidades municipales, ¿no?, que están xa integradas, ¿no? Tamén reforzar o mensaxe do compromiso da Xunta de Galicia, ¿no?, con Carballo, ese futuro Centro Integral de Saúde, ¿no?, la ampliación que tamén vai supoer un antes e un despois, ¿no?, que é a asistencia sanitaria nesta poboación. Non estamos a falar de, creo que son 1.800 metros cuadrados máis, ¿no?, pero o que é máis importante, ¿no?, unha estrutura moderna, é unha estrutura que permite tamén aumentar a cartera de servicios, ¿no? Creo que vai, cando están o objetivo de este 25 postos, ¿no?, para diálisis, o que vai supoer tamén, pues, que 40 pacientes, ¿no?, desta área, pues, deixen de ir a Coruña a recibir este tratamento, ¿no? Ademais, agradecer o extraordinario traballo que se fan en esta unidade e nada máis, a seguir traballando así de ben.
0: Bueno, palabras de onte do conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, en esa visita ás dependencias da Unidade de Conductas Adictivas en Carballo. Unha unidade que está a moi poucos metros do ambulatorio e facía tamén o conselleiro alusión ao futuro Centro Integral de Saúde. Xa conta a Consellería cos terreos, apuntaba que toca licitar e comezar as obras en 2027.

más asuntos, un total de 311 alumnos de segundo de bacharelato da Costa da Morte matricularonse para as probas de acceso á universidade, a PAU. Comezará o 2 de xuño. Son o 67% dos estudantes, 3 puntos menos dos que foron o ano pasado. Sin embargo, esta vez recuperouse o límite dos 300 estudantes fronte aos 288 que houve no exercicio anterior. O motivo principal é que este ano hai máis estudantes na ensinanza non obrigatoria da que dos que houve o curso pasado. Nos 9 centros educativos nos que se imparte o bacharelato na comarca comezaron as clases en setembro un total de 464 xóvenes, pero só lograron titularse 329 deles, que son os que aprobaron todas as asignaturas. A segunda xornada do paro no sector do metal e da industria auxiliar tivo unha gran repercusión no polígono Carballés de Bertua, donde, según apuntaron dende a área industrial, o seguimento da folga foi absoluto, alcanzaron o 100% na xornada de onte. A actividade quedou suspendida na totalidade das empresas do ramo e uns 500 traballadores secundaron a movilización. Dende o polígono tamén confirmaron que non houbo piquetes informativos nin tampouco houbo incidencias. Estas xornadas de movilizacións convocadas polas centrais sindicais continuaron van hoxe, donde tampouco estaba prevista actividade industrial algún ano sector do metal carballés. Axentes da Policía Local de Carballo abren dilixencias administrativas contra a xerencia dun negocio hostaleiro da localidade por incumprir supostamente a normativa que prohíbe a comercialización e distribución de bebidas alcohólicas aos menores de idade. Sucedía xa hai uns días durante unha inspección a este establecemento situado na coñecida por zona da movida carballesa con epicentro na Rúa da Estrela. A dirección do local enfróntase a unha multa mínima de 3.005 euros e unha máxima de 15.025, según establecen as táboas sancionadoras.

Unha muller tivo que ser evacuada de urxencia polos servizos médicos debido, según as primeiras hipótesis, a unha picadura de vespa velutina. A alerta activábase en torno ás 4 da tarde de onte na zona de Abraña, na parroquia carballesa de Entrecruces. Un particular alertaba ao servizo de emerxencias 112 de que unha muller encontrábase en estado grave. Indicaba na súa comunicación que todo apuntaba a picadura de unha velutina como causa deste suceso.

0: Xa non lo adiantaban onte dende Meteogalicia. Oxe, posiblemente acadaremos as temperaturas máis altas de toda a semana e xa non foron baixas durante estes días. Joel Cid, Meteogalicia, que tal? Como estamos?
1: Hola, moi bo día.
0: Falamos de sobrepasar os 30 graus en moitos puntos da comarca.
1: Sí, hoxe mércores estamos nunha xornada anticiclónica de ser moi abertos, con nubes de tipo medio alto. Temos ese vento do sur que fai que as temperaturas hoxe suban, valores moi altos, especialmente na zona de Bergantiños. Nesta jornada podemos estar moi preto dos 30 graus.
0: O estado do mar, digo isto porque seguramente moita xente se achega aos areais. Ollo, que non é socorristas aínda, pero bueno. O estado do mar tranquilo, non?
1: Sí, o mar, tanto hoxe mércores, xoves, venres e fin de semana enxeral, o mar tranquilo. Temos ventos frousos, hoxe do sur, no resto da semana será do norte e nordés, o que sí, que a partir dos xoves perde esa visibilidade bastante reducida debido a esas néboas e esas vetras costeiras que empezarán a entrar novamente a partir de mañá, xoves.
0: Que refrescarán tamén o ambiente, claro, a partir de mañá.
1: Sí, farán, non esperamos precipitación, pero esas vetras o que farán é suavizar a temperatura, teremos un maior humidade, por tanto, xa a partir de mañá xoves, especialmente a zona de Bergantiños, teremos as nevas no Berbaixas, con temperaturas xa por debaixo mesmo dos 25 horas.
0: Bueno, pois pues quedámonos con todo isto, escuitámonos mañá, gracias Joel, que teñades moi bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.

Onde falábamos co primeiro dos protagonistas desta xornada de mércores, co alcalde de Carballo, con Daniel Pérez, facíamos balance con ele e co resto de voceiros dos grupos con representación municipal en Carballo, do que deu de si o pleno do luns. Falábamos con ele no momento que se achegaba ata o edificio onde está a unidade de conductas adictivas, que está moi cerca do ambulatorio de Carballo, e iba a recibir ao conselleiro de Sanidade. Sobre esa visita falamos hoxe co alcalde de Carballo.

Está previsto que este mes abra unha residencia de maiores na Ponte do Porto. Falta servicios deste tipo na Costa da Morte. Oxe, sobre esta apertura sobre maiores, falamos con quen ven sendo o xerente, con Miguel Ángel Vilas. Mañá comeza a 12ª edición do Rexenera Fest en Carballo. 5 artistas que a partir de mañá se subirán a esas grúas para adecentar alguna que outra fachada máis na capital de Bergantiños. Sobre o que nos espera nesta 12ª edición, falamos con Maite Parga, técnica de turismo de Carballo. Os mércores pasamos polo Voces Literarias con Belén Edreira, e hoxe ademais imos escoitar a exalumnos da Leus que están preparando unha quedada para todos os e todas as exalumnas da mítica Leus de Carballo. Repasaremos tamén en parte a historia deste colexio. E pecharemos como cada mércores dende Ponteceso con José Luis Grobas e Informática de Cabeceira.

0: E onte facíamos repaso do que dou de sí o último pleno en Carballo. Falábamos precisamente con o seguinte protagonista, con Daniel Pérez, alcalde de Carballo, e collámolo, bueno, pois chegando a unha reunión. Chegaba de visita o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez, en principio. Esa visita obedecía a que a UCA, a Unidade de Condutas Adictivas, pasaba a mans da Consellería de Sanidade. Pero claro, entendemos que tamén houve tempo para falar sobre como vai o proxecto do que vai ser ese Centro Integral de Saúde. Daniel Pérez, alcalde de Carballo, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día a todos e a todas.
0: Faise cargo, xa comentábamos o seu día, a Consellería da Unidade de Condutas Adictivas, que era algo que estaba, por decirlo de algún xeito, innatural, que queda ben isto, innaturalmente
1: sí,
0: mal do Concello.
1: A mí gusta máis definilo como unha anomalía administrativa que se asumiu fai xa anos polo Concello, porque a verdade que a Unidade de Condutas Adictivas, o lógico é que formase parte da estrutura e dependese directamente do Sergas. No seu momento, determinados concellos asumimos, entre eles Carballo, asumimos de, bueno, levar estas mantemento e responsabilizarnos da SUCA, precisamente porque eran épocas complicadas, en canto, sobre todo na Costa da Morte, en determinadas conductas adictivas, sobre todo relacionadas coas drogas. Pasaron os anos, esa anomalía administrativa non se había resolto. Isto xeraba importantes problemas, porque sobre todo para a hora de sustitucións, de cubrir baixas, de buscar profesionais, e aparte de todo isto, era unha competencia impropia asumida polo Concello por responsabilidade, ou porque se entendía que é un servizo, e prestan un servizo que é imprescindible para a nosa comunidade e para toda a comarca. Hai que ter en conta que agora non estamos falando de condutas adictivas relativas solamente a drogas, senón que tamén están relacionadas co xogo, están relacionadas con moitas outras cuestións, e con estar enganchado nas redes sociais. É dicir, que isto foi variando co tempo, adquire unha complexidade maior da que xa tiña, e dende logo eu creo que esta era esa integración no Sergas era algo que tiña que haberse feito xa a tempo, pero bueno, desde o ano pasado, desde decembro do ano pasado, xa pasou a depender do Sergas. Quedan algúns flecos aínda pendentes, pero estánse solucionando, e o único que podemos facer é felicitar, darlle os parabéns ao equipo ao completo, dende o equipo de seguridade ata todos os profesionais médicos, sanitarios, psicólogos, enfermeiros, enfermeiras, e polo traballo desenvolto nestes anos e polo que van a desenvolver agora xa integrados no Sergas.
0: Sí. Canto lle supoñía manter a UCA o Concello de Carballo?
1: Había unha aportación da Diputación, pero lógicamente había unha parte importante, porque hai que ter en conta que todos os mantementos, a seguridade, a limpeza, os gastos básicos e unhas cantidades a maiores tiñan que ser asumidas polo Concello. Bueno, desde logo, para as arcas municipais non é algo que sea unha inasumible, pero sí que nos permite destinalo a outras cuestións que, como digo, non son unha cuestión impropia, como un servicio impropio como era este.
0: Bueno, chegaba, como decíamos onte, o conselleiro de Sanidade, hai pouco recepcionaban o que son os terreos onde se vai a levar a cabo a ampliación do Centro Médico de Carballo, do ambulatorio, que acabará sendo un centro integral de saúde. Supoño que tamén falarían disto.
1: Pois non houve moito tempo porque, bueno, a visita estaba centrada no na UCA. Lógicamente, pregunteille fora dos focos polos plazos, se o seu proxecto estaba xa en redacción ou se estaba licitado a redacción do proxecto. A resposta foi que non. Polo tanto, entendemos que, bueno, é un pouco frustrante esa resposta, porque desde que se firmou o convenio, o Concello de Carballo nun ano tivo que promover recalificacións urbanísticas para que a finca elexida pola Xunta de Galiza para o CIS tivese a catalogación urbanística que ten que ter. Negociouse con propietarios para axilizar os trámites para poñer a disposición desa finca ao Sergas, e licitouse a redacción dun proxecto, executouse un proxecto de urbanización do entorno no que está, no que vai aí despois o no que vai aí despois o centro integral de saúde, e porque así o establece o convenio. Sí. É dicir, donos tempo a facer todo iso, e resulta que agora parece ser que ainda ni siquiera está redactado e licitado a redacción do proxecto. Sí. Cando xa no ano anterior, en este, nos orzamentos da Xunta de Galiza, había unha partida, según declararon os propios representantes do Partido Popular, por activa ou por pasiva, para ese proxecto. Bueno, vanse dando pasos, pero desde logo moi a modo, eu creo que
0: feito podemos lo ver hoxe na Voz de Galicia, ¿no? Que en principio, bueno, despois de recepcionar os terreos, o seguinte paso será ainda non foi licitar o proxecto para en principio comezar as obras en 2027. Aquí hai unha data non moi lonxana, se quere
1: claro, ser optimista, pero bueno, insisto, a mí o que me extraña é que a administración autonómica diga que non poden empezar hasta ter os terreos a disposición, e sen embargo o concello estivo actuando, levando a cabo obras de acondicionamento en base a un convenio que está firmado onde fai xa tempo. Sí. Eu creo que tamén é unha cuestión de vontades. Eu insisto, eu creo que para calquera administración a atención sanitaria, sobre todo a atención primaria, debería ser unha prioridade absoluta. Eu creo que ainda vamos a ter que esperar un par de anos, como mínimo, para que se xa realidade, un par de anos no mellor dos casos, sí, para que se xa realidade nese centro integral de saúde. Insisto, eu creo que hai determinadas cuestións nas que hai que a vontade política é importante, os plazos administrativos son os que son, pero sempre se poden acelerar. Eu creo que a situación actual do centro de saúde exixe que se aceleren esas actuacións para que toda a poboación de Carballo e da comarca teña a atención sanitaria que se merece, coa atención pública, digna e de calidade.
0: Bueno, pois veremos cando se licita o proxecto. Insisto, hai previsión de que comecen as obras en 2027. Alcalde, hoxe vou falar con Maite Parga, técnica de cultura de Carballo, porque mañá de turismo, perdón. Porque mañá comeza o Rexenera Fest.
1: E estamos moi contentos, a verdade que sí. Eu creo que o Rexenera xa é unha data que temos moitísimos marcada aí no calendario, porque bueno, é un día son varios días de festa, de visitar aos muralistas, a esos artistas que pintan, que derrumban muros con pintura, que enchen de cor as paredes da nosa vila. A mí me encanta ir dando unha volta polos diferentes novos murais para ver como van evolucionando. Invito a todos os veciños e veciñas de Carballo a facelo porque vale a pena. Por encima está moi bo tempo, e sobre
0: casi
1: todo
0: sempre,
1: hai que levar de auga os
0: pintores. Eu teño acordo de que casi sempre pillamos un par de días polo menos de moi bo tempo durante o festival, durante o Rexenera Fest.
1: Sí, máis danse cuestións bonitas, xa che digo, porque eu acordo cando ali ao lado da nosa casa, do noso piso, estaban pintando ali na zona da Jove. Facía moita calor e todos os veciños, falando así un pouco co pintor, co artista, decíame que, bueno, que os veciños era unha pasada, que se preocupaban de levar agua seguido, levabanlle froita, eu creo que hai unha sintonía moi boa entre a sociedade carballesa e o Rexenera. Eu creo que é algo para poñer en valor e para celebrar.
0: Bueno, pois pues, falaremos con Maite Parga
1: hoxe
0: para que nos explique o programa, para que nos conte quenes son os artistas convidados nesta edición, os puntos do concello onde van traballar. En fin, Daniel Pérez, alcalde de Carballo, grazas unha vez máis por atender a chamada de Radio Voz.
1: Nada, grazas a vos, Fran. Veña, bons días a todos e a todas. Chao.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
5: Muebles San Juan e San Roque en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata en Carballo e Coristanco. Prezos de escándalo en Muebles San Juan e Muebles San Roque.
6: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Doce, 33 minutos do mediodía. Continuamos en este Voces de Bergantiños de mércores. Titulaban os nosos compañeros de La Voz de Galicia o 19 de maio. Un edificio da crise abrirá como residencia na Ponte do Porto. Será en breve. A xerencia xa traballa en outro centro de maiores na Costa da Morte. Hoxe charlamos un anaco sobre este proxecto co xerente de maiores, con Miguel Ángel Vilas. Miguel Ángel, que tal, como estamos?
7: Moi bo día, Fran.
0: Ademais de verdade, hoxe podemoslo decir, ca boca grande. A primeira pregunta que che quero facer, Miguel Ángel, si vindes a ofrecer un servizo ou vindes a cubrir unha demanda, porque, claro, falamos da Costa da Morte, falamos de xente maior, falamos dos problemas que temos ca asistencia, en fin, para as dúas cosas, basicamente.
7: Eu entendo que son cousas xa non compatibles, sino complementarias, é dicir, que a Costa da Morte ten un montón de necesidades, un lote de necesidades en moitos ámbitos, é unha evidencia. Creo que é unha das zonas das que, bueno, desde determinados ámbitos ninguén se preocupou moito, unha zona moi esquecida. E no tema da atención ás persoas maiores, a pesar de que hai dous recursos públicos, incluso en Vimianzo un recurso público con un cento e pico plazas a disposición dos cidadáns de toda Galicia, non só da Costa da Morte, e outros 100 plazas públicas tamén en Carballo, quen teña a necesidade de unha residencia privada porque non ten acceso á pública, porque necesita unha inmediatez, porque ten un proceso dunha recuperación inminente despois dunha alta hospitalaria, salvo en Laracha, algunha plaza que son moi poucas plazas, en Carballo tamén un número moi limitado de plazas, ata Fisterra que hai outras 12 plazas, en toda esta contorna non teñen os cidadáns un recurso do que dispor. Daquela, nós vimos, nós somos unha empresa privada que ven a facer o seu negocio, pero nós traballamos coidando xente, levamos máis de 25 anos coidando xente. Creemos que temos capacidade e experiencia sobrada para facelo ben e entendemos que a Costa da Morte é un sitio que ten unha necesidade extrema deste recurso. Precisamente por eso apostamos por vir aquí.
0: Claro, falamos de residencias públicas, acabas de dar un dato que moi pouca xente sabe, salvo os que están inmersos en este proceso. Cando falamos dunha residencia pública, claro, tocache donde che toca, ¿no?
7: Efectivamente, tocache onde che toca, porque sí que é certo, é dicir, os recursos públicos desgraciadamente non se poden facer, non son traxes a medida, roupa, claro, de supermercado, falando así por facer un símil sinxelo, non? E por moito que a administración quixera, porque eu entendo que o administrador ten a vontade de satisfacer o máximo posible ao cidadán, non? Pero unha persoa, pois non sei, do Concello de Zas, unha persoa do Concello de Laxe, unha persoa do Concello de Ponteceso, non lle podes poñer unha residencia a cada un na porta da súa casa, non? Do mesmo xeito que non todos temos un hospital na porta da casa, temos que ir ou ben a C ou ben a Coruña, non? Entón, a disposición destas plazas, o que che leva é que unha persoa de Carnota pois teña que ir a Verín, ou que unha persoa de Verín teña que vir para Vimianzo, non? E entonces é un mal inevitable, facendo a lectura positiva, de que polo menos hai esas plazas, non?
0: Non é unha crítica, ao sistema público, ao contrario, chamábame a atención este detalle. Non o sabe, o sea, sube no fai bastante, relativamente pouco. Oye, a vosa, a que tenes proxectada na Ponte do Porto, contará con 41 prazas. Por que Ponte do Porto?
7: Pois mira, moitas veces os negocios, ainda que deberíamos xestionálos desde o plano estrictamente racional e guiado solo polo Excel, pois hai unha serie de factores emocionais tamén, non? E en este caso, con nos contactaron antes da pandemia unha familia da Ponte do Porto que tiña, como decía a compañera da Voz, un edificio que quedara colgado na crisis do ladrillo, como quedaron tantos outros, sí, en toda a zona. E, bueno, ofertándonos a posibilidade de reformalo para que nos explotáramos aquilo como residencia, a través de unha persona común. A verdade é que o proxecto, sinceramente, desde o punto de vista do Excel, non eran uns números especialmente atractivos, pero, bueno, podíase plantear. Surgiron unha serie de dificultades, entre outras a pandemia, unha serie, bueno, de dificultades cos elementos urbanísticos, que nunca son sinxelos. Bueno, digamos que a operación complicouse notablemente. Pero esta xente que a que empezamos a ter trato, digamos que chegamos a ter con ela a familia Rodríguez de Carnés en Vimianzo, aproveito para darlles as gracias eternamente a eles polas facilidades que nos deron. Entonces, a forza que puxo esta xente en sacar o proxecto adiante, a pesar de todas as dificultades, levou-nos a nos a redoblar a aposta. E entón, pois, teño que confesar que non é, máis alá do feito de que a Costa da Morta teña necesidade de demanda, Ponte do Porto é polo vínculo ca familia do caldeireiro de Carnés en Vimianzo.
0: Bueno, pois ali en breve, en canto teñades, que falta seguir lidiando ca administración, non? Básicamente.
7: La administración, en este caso, pode ser un aliado, pode ser un enemigo terrible. En este caso, nos ahora solo nos falta
0: burocracia.
7: Burocracia, efectivamente, non é maldade de ninguén. O sistema é así, temos os tramos, estamos nunha administración extremadamente garantista, o cal no noso sector que traballamos atendendo persoas, pois eu entendo que é unha forma de darlle unha garantía ao cidadán de que todo está correcto. Daquela, nos entendemos que temos absolutamente todo de un xeito impecable. Esta semana vais a facer unha visita por parte da Xunta para confirmarnos a posibilidade de abrir, e entendemos que antes de mediados de xuño, cando teñamos o último papel firmado, vamos xa a poñer a disposición as plazas ao público, independentemente de que a residencia xa ten persoal ali dentro para que se poida visitar. Calquera que queira coñecela pode ir a ver as instalacións, establecer unha cita, que se lle faga un orzamento en función das súas necesidades, orientar a outros recursos, porque hai xente que ven pedindo residencia e quizá non é o del, pero, bueno, tamén un pouco a nosa labor en este sector, non? Orientar.
0: Orientar incluso ahora de, claro, de axudas, non? Porque, claro, bueno, falamos dunha residencia privada, pero hai axudas para sí, poder facer fronte aos custes.
7: Comentábamos antes, Fran, e ás veces desde os cidadáns tendemos a facer unha lectura sempre pesimista da relación coa administración, das axudas, a que tardan moito, que os trámites son moi engorrosos, a que non lle dan a ninguén. Eu, se te digo, levo preto de 30 anos en este sector e hai miles e miles de axudas de todo tipo para as persoas dependentes. Chegarán máis, chegarán menos, alcanzarán as túas necesidades ou darán cobertura ao 100% das túas necesidades ou a un 10%. Pero o que sí que é certo é que as hai. E que eu, dende logo, animaba o cidadán da Costa da Morte a que pida as axudas ás que teña dereito en función das súas necesidades. Para unha residencia como a nosa, as residencias privadas, pois, bueno, teñen custos que ás veces non están ao alcance de todo o mundo, pero con un esforzo que poden facer as familias, un esforzo da administración. Por porche un exemplo, calquera axuda pública que te tiñas para pagar unha residencia, fai que o IVA que pagas, no, que normalmente sería dun 10, pasa a ser un 4. Pois ese 6% nas cifras das que estamos falando son moitos cartos ao cabo do ano. Independentemente desa diferencia do IVA, pois hai que ten axudas de 120 euros, pero tamén hai axudas de 700 euros. Entón, sumada unha pensión, un pequeno aforro, unha axuda dos fillos, e estas axudas públicas, digamos que podese facer un conxunto de recursos que permita atender axeitadamente a unha persona maior nunha residencia, que, por exemplo, no noso caso, está mal que o diga eu, pero é unha categoría de hotel de 3 estrellas e cos mellores servicios persoais, non? Entón, eu creo que as axudas poden chegar a moita máis xente da que realmente pensamos.
0: Oye, falamos da historia de maiores, decías, levas máis de 25 anos no sector, non solamente estades aquí, ou ides estar aquí, non? Creo que tendes en Oleiros, en breve tendes pensado abrir en Nigrán, por aquí pola Costa da Morte se cadra, en breve tamén temos novas bosas, ademais levades servizos de asistencia.
7: Sí, nos empezamos pois alá polo ano 98 xa como empresa de axuda no fogar. Eu pois veño dunha familia moi humilde, onde non había recursos, e a única eu quería empezar no tema dos maiores dende o ano 94, que pasa que nin tiña cartos, nin tiña oportunidade, nin tiña formación. Entonces, unha vez que me formei para saber xestionar unha empresa e tamén me formei no ámbito sociosanitario para saber da actividade que iba a desenvolver, empezamos con axuda ao fogar privada. Xa no ano 2001 empezamos a atender a persoas dun concello da área da Coruña, porque nós nacemos na Coruña. Desarrollámonos na área metropolitana da Coruña, pegados á Coruña, con axuda a domicilio tanto privada como para concellos. No 2007 abrimos un centro de día na Coruña, que tamén temos plazas públicas, un centro de día especializado en Alzheimer, dos poucos que hai en Galicia. E a partir de aí, pues, empezamos a buscar a posibilidad de abrir unha residencia. Tardamos ainda outros 10 anos, no ano 18 abrimos unha residencia no Portadgo, agora temos outra en Iñás en Oleiros, ao lado da Coruña, outro centro de día novo que abrimos, este ano abrimos Ponte do Porto, setembro, máis tardar, en Estebrán, vamos a abrir Nigrán, temos outro proxecto en Lugo, e temos moitísimo interés, como decías, ainda que de momento non se pode desvelar moito máis, en abrir algún recurso máis na Costa da Morte. Creemos que é unha zona das máis desatendidas de Galicia, creemos que ten moito potencial. A Costa da Morte ten unha ventaxa fundamental sobre moitas outras zonas de Galicia, sobre todo o perímetro da cidade de Coruña. A calidade do persoal é excepcional. Unha empresa como a nosa, sin o seu personal, non é nada. Entón, o feito de ter persoal formado e en moi boa disposición, anímanos a redoblar o esforzo aquí na Costa da Morte. En breve podemos, creo que podremos dar noticias de un novo emplazamento na costa.
0: Falando do personal, entre 20 e 25 postos de traballo.
7: Pois sí, para atender a 40 personas móveste entre 20 e 25 postos de traballo. E aproveito para lanzar un capote tanto a posibles inversores como a propia administración pública. O noso sector, o de atención ás persoas maiores, é un sector que crea postos de traballo fijos, non deslocalizables, fundamentalmente femeninos, e que permiten manter a xente fixada no territorio. É dicir, que na zona da Ponte do Porto, que é un enclave pois idílico, maravilloso, con un entorno moi bonito, pero con pouca industria de redor, desgraciadamente, non? O feito de que podamos ter, vamos a poñerlle 20 postos de traballo fijos que generan un salario mensual que permiten que esa xente pois poida comprar coches, poida rehabilitar unha casa, poida comprar un piso, poida estudiar os seus fillos dun xeito cómodo e holgado, pois eu creo que fai que este sea un sector, ou debería ser, entendo, é un sector prioritario. Porque do mesmo xeito, pois mira, como detalle, Fran, é dicir, esta é a obra que fixemos ali na ponte, fixose só con empresas da contorna. Só con empresas da contorna. Porque é un empeño, ademais, en ese sentido, bueno, maiores é unha empresa que aposta polo territorio, non? A todos os niveis. Os proveedores que vamos a ter de alimentación, os que sexa posible, serán do territorio. Temos un vínculo a través do GALP que nos axudou moito, tivemos un apoio importante dende o GALP para desenvolver actividades, vamos a desenvolver actividades vinculadas á pesca, vinculadas aos oficios tradicionais da pesca na costa. Vamos a tratar de que xente que ainda está hoxe traballando na pesca colaborar con ela de algún xeito para facer actividades, pero máis importante que vamos a comprarlle o peixe. Do mesmo modo que a xente que teña produtos de horta na contorna, pois compraremos produtos de horta. O pan queremos que sea da zona. Entón, entendemos que xeneras unha economía sostida.
0: Bueno, que se denomina agora quilómetro cero.
7: Ben, pero que iso estaba inventado hai moito tempo. Sí, estamos, volvemos a inventar andar para diante.
0: Me gusta nos cambiarlle o nome as cousas, adaptalos.
7: Sí, bueno, sí, pero son temas máis de lingüística. Se poñáramos inglés era maravilloso. Pero bueno, nós somos unha empresa galega con apego ao territorio e a terminoloxía inglesa quedanos un pouco longe. Entonces, pois, creemos no modelo, creemos que o ideal para a xente que vamos a atender ali, a xente da Costa da Morte que teña un recurso o máis preto posible da súa casa, e queremos ter o noso personal tamén do lado da casa e os nosos proveedores.
0: Bueno, pois tocaba falar un pouco de maiores da súa historia, das posibilidades que ten, da chegada en breve inminente á Costa da Morte, que, como dicíamos antes, non ven solamente a ofrecer un servicio, sino a cubrir unha demanda cada vez maior. Para máis información, Miguel Ángel Vilas.
7: Eu animaría, porque dar teléfonos na radio é un rollo, ninguén está co bolígrafo pendiente. Eu animaría que os radiointes de Radio Voz contacten na nosa página web en maiores.es, www.maiores.es, e durante un mes e medio na Voz de Galicia, que é o recurso que todos dominamos na zona, recurrentemente vai haber anuncios no que se vai a poder consultar isto, e se non, pregunten con os traballadores sociales da súa zona, que todos teñen o noso contacto, xa coñecen a maioría, coñecen o recurso. Insisto, para invitar a calquera que queira ir a coñecer o centro, que se acerque a Ponte do Porto, será atendido como se vai sin cita, faremos o posible para poder atendelo, e a través dos seus concellos van a poder localizarlo sin inconveniente de ningún tipo.
0: Pues queda dito, Miguel Ángel Vilas, gracias por achegarse a tales estudios de Radio Voz. Que vaya ben.
7: Gracias a vos sempre, Fran.
8: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
9: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
10: Xa está aquí a cita que estabas esperando.
11: Domingo 7 de xuño, 14ª edición da Carreira Popular Concello de Carballo.
10: Distancias homologadas de 5 e 10 kilómetros e carreiras de base para cativos dende 3 anos.
11: Corre, supera os teus límites e sente a emoción de cruzar a meta.
10: Deporte, ambiente e diversión nunha xornada única. Carballo corre contigo.
11: Non quedes fora, inscríbete antes do 3 de xuño en carreirasgalegas.com. Máis info en Carballo Deporte. @carballo.gal ou no teléfono 981 70 2109.
10: 7 de xuño, 14ª Carreira Popular 10K Carballo.
11: Organiza Concello de Carballo. 10K, Carreira Popular en Carballo, que forma parte do circuito de Deputación da Coruña de Carreiras Populares.
3: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neuroreabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neurorehabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
8: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Falábamos hoxe tamén co alcalde de Carballo, con Daniel Pérez, de outros asuntos, pero claro, había que preguntarlle sobre o que chega a partir de mañá a Carballo, nada máis e nada menos que a 12ª edición do Rexenera Fest. En principio, imos ter bo tempo. Vaime corrixir a miña seguinte convidada, pero eu teño a sensación de que dous ou tres días de calor sempre temos durante a celebración do festival. Maite Parga, técnica de turismo de Carballo, que tal, como estamos?
12: Bo día, bo día. Venga, sombrillas preparadas para...
0: Sí, non? É a sensación que teño, igual me equivoco, pero eu creo que sempre, casi sempre fai polo menos dous ou tres días de calor durante o Rexenera Fest.
12: Sí, sí, a ver, estas datas é o que teñen, que casi temos garantizado o sol, pero bueno, en Galicia xa se sabe, tamén unhas gotiñas adoitan a caer. Como cae algunha treboada como estes días de atrás, sí. Xa temos liada, pero sí. Bueno.
0: 12ª edición xa, Maite, do Rexenera
12: sí.
0: Fest.
12: Sí, sí.
0: Algo que, no, que non se parou nin ca pandemia.
12: No, porque a verdade é que o formato de actividade en rúa, cada un coa súa localización, permitiunos incluso no 2020 celebrarlo. Entón, aí estamos, 12 anos.
0: Sí, sí.
12: É un bon número.
0: É un bon número. Todo isto comeza mañá e temos... sempre se intenta, non? Polo menos ter alguén de Galicia. Temos ese apartado internacional, ese apartado estatal, inténtase que haxa... home, son cinco. Lógicamente non dá para que sexan 50-50 en canto a homes e mulleres, pero inténtase, non? Todo isto todos os anos.
12: Sí, digamos que está na estructura xa de traballo. Veñen cinco artistas, ou estructura sempre unha persoa, un artista galego-galega, dúas do resto do Estado e dúas persoas internacionais. Entón, despois sempre hai actividades paralelas, entón tamén buscamos que haya paridade de xénero, máis ou menos, vaya. Porque tamén a mirada varía, entón é importante que estén todo o mundo representado, porque ao final tamén dos obxectivos que temos é ir creando un museo ao aire libre con distintas propostas, ¿no? Con distintas técnicas, distintas mensaxes por detrás, entón en esa variedade cada un tamén pode sentirse máis ou menos identificado e eso sempre é interesante.
0: Sí. Bueno, artista galega, en este caso, además, é artista local, que é Isa Bermúdez.
12: Sí, este ano, por primeira vez, cos 12 anos, temos unha artista local, a representante galega de Carballo. Fainos moita ilusión, porque, bueno, unha persoa que leva traballando xa anos, e eu creo que tamén se merece, ou para nós fainos moita ilusión de que represente a Galicia e a Carballo neste festival.
0: Vai ser un mes de xuño...

0: técnicas, distintas mensaxes por detrás. Entón, en esa variedade, cada un tamén pode sentirse máis ou menos identificado, e eso sempre é interesante.
1: Sí. Bueno, artista galega, neste caso, además, é artista local, que é Isa Bermúdez.
0: Sí, este ano, por primeira vez, cos 12 anos, temos unha artista local, a representante galega de Carballo. Fainos moita ilusión, porque, bueno, unha persoa que leva traballando xa anos, e eu creo que tamén se merece, ou para nós fainos moita ilusión de que represente a Galicia e a Carballo neste festival.
1: Vai ser un mes de xuño moi interesante para Isa Bermúdez. Digo isto porque participa no Rexenera Fest, e seu é o cartel das festas de San Joan. Vai quedar falta de ver a súa obra por todos os lados,
0: Foi unha coincidencia, porque o cartel vai ca Comisión de Festas por un lado, e nos traballamos, digamos, por outro lado. E cando se fixo público, dixen, bueno, carai, Isa, este ano, xuño é efectivamente un mes moi potente para ela aquí en Carballo.
1: Sí, que creo que xa tiña participado no Derrubando Muros, non?
0: Sí, ten feito unha actividade paralela fai tempo, sí. E despois ela estuvera, cando estudiaba, facendo prácticas tamén uns días no Rexenera, sí, xa fomos e seguindo a trayectoria. O que pasa que sí que é certo que nos no Rexenera buscamos un perfil xa moi profesional, que teña xa un currículo. Entón, bueno, non nos pareciu que lle faltaba, non participou antes tamén un pouco por eso, porque necesitaba facer trayectoria, e creemos que ahora xa está no punto de evolución artística suficiente para participar no festival.
1: Bueno, pues Isa Bermúdez, artista que representa a Galicia, en este caso además a Carballo, está de parabéns, está en este 2026, porque participa no Rexenera Fest, foi a gañadora do cartel do San Joan, ese cartel que xa anuncia as festas dende hai uns días. Apartado internacional, temos dos artistas, Lonak e Taxis.
0: Sí. Este ano temos a Lona, que ven desde Croacia, e Taxis, que ven desde Grecia. E tamén temos unha proposta así un pouco distinta este ano con respecto a estes dous artistas, que van a pintar no mesmo edificio, en Avenida das Flores número 100, no lateral e na traseira. Entón, están entre eles, inda que os estilos son bastante distintos, e entre eles, cada un vai facer a súa obra, eso sí, pero hai unha comunicación entre eles para facer unha transición e que as obras teñan como unha convivencia. Entón, é unha proposta distinta do que solemos traer, e, bueno, estou bastante intrigada e interesada a ver que nos traen, porque aparte é un edificio que ten unha perspectiva preciosísima, moi boa liña de visión, e se a proposta é boa, que esperamos que sí, porque os artistas son de moi alto nivel, creo que vai a ser probablemente o máis chamativo este ano. Non sei, a ver que país estamos aí intrigados.
1: Bueno, neste caso estarán no Barrio das Flores. Nos dixemos, sí. Dixemos Isa Bermúdez, onde lle toca?
0: Isa está na Rúa Xadmín 31, sí, este ano facemos todo no Barrio das Flores.
1: Vale. Propostas estatais. Raquel Cova, dende Madrid, e Ona Salvador, dende Baleares.
0: Sí. Ona vai a estar en Rúa Calas 31, Raquel Cova vai a estar en Rúa Rosas 5. Raquel trae uns motivos máis vegetais, vai a ir en unha casiña unifamiliar máis pequeninha, nos parece que o concepto de obra que suele facer ela vai encaixar moi ben, aparte Barrio das Flores, temática vegetal, eu creo que vai a quedar bastante integrado. E Ona nos trae máis figurativo, e vai nunha parede que ten unha perspectiva moi chula tamén, que cando a xente este paseando, creo que vai a poder disfrutar tamén da obra, non só a proximidade de cerca, sino que ten unha perspectiva para ver de longe, e o tipo de obra que fai Ona tamén creo que vai moi ben encaixada. A ver, sempre, todos os anos, Fran, eu creo que falamos de a ver cal será o noso favorito. Sempre,
1: sí, complicado alturas, isto.
0: Sabedes que nosos bocetos non nos temos, non nos coñecemos, claro. Entón estamos aí ca intriga a ver que nos traen e cal será a obra final, porque ao final todos temos algunha ca que conectamos máis ou nos encaixa máis con o noso gusto persoal, non? Entón, bueno.
1: Ahora, que decir que os artistas teñen

0: libre albedrío, solamente hay un par de cosas que tienen que tener en cuenta a la hora
1: Sí.
0: de decidir, pero libre albedrío, quiero decir que a su idea,
1: Sí.
0: no hay más historia, no hay un filtro, bueno, un filtro previo, esas dos o tres cosas que saben que no se puede, ¿cuáles son? Por cierto, me dice que ahora mismo no tengo aquí.
1: A ver, nos, o primeiro filtro xa é a selección de artistas. Buscamos
0: Claro.
1: artistas con unha trayectoria e que a proposta tanto técnica como de mensaxe que traian encaixe un pouco co que nos estamos buscando. E sempre tendo en conta, entón hai distintas técnicas, sempre pues, suele gustar máis o figurativo que sea máis hiperrealista, o mellor o abstracto gusta menos, o blanco e negros adoita gustar tamén un pouco menos. Bueno, vamos encaixando distintos tipos, ¿no? Pero claro, non poden, pues nada, nin alusións a guerra, ni ser sexistas, ni a favor da violencia, bueno, porque al final son obras que están na rúa,
0: Claro.
1: entón, bueno, hai que guardar un mínimo
0: Sí,
1: de
0: sí, sí.
1: responsabilidade de co que se pinta.
0: Sí. Bueno, dito isto, presentados os artistas, insistimos, Isa Bermúdez, Lonac, Raquel Cova, Taxi, Sona Salvador. ¿Empezan todos nesta edición a un tempo ou, claro, porque isto depende tamén un pouco da axenda de cada un?
1: Sí. Non empezan todos. Antes de eso quería, porque
0: Ay, sí,
1: eu
0: perdón.
1: creo que hai... Ah, non, hai anos que non o comento e mira, todos eles van a pintar en propiedades privadas. Entón tamén quero aproveitar a oportunidade pues, para agradecer a todos os propietarios e propietarias de vivendas que nos ceden as paredes para poder pintar, porque tampouco saben o que les van a pintar. Entón,
0: Claro.
1: sempre como moi de agradecer. Isa Bermúdez, Taxis, Raquel Cova e Ona Salvador empezan xa a pintar entre xoves e venres. Lona, que ata luns nos incorporará efectivamente por motivos de axenda e é probable que o mellor necesite luns a maiores unha vez rematado o festival o luns e o martes ou un día ou dous máis, quizáis dependendo de como vai avanzando na parede, depende un pouco da climatoloxía. Se está bo tempo, pues pode que acabe en prazo co 7 de xuño, que é o último día do festival. Se veñen días de chuvia, pues igual se ten que alargar
0: Claro.
1: un día ou dous máis. Eso, sempre temos ese pequeno marxe de por culpa da climatoloxía.
0: Bueno, calquera caso, o prazo en principio, normalmente suelen acabar o mes. Se incorporan todos ao tempo, e o tempo acompaña, suelen rematar todas as edicións
1: sí.
0: en tempo e forma.
1: Sí, sempre, sí.
0: Claro, falamos de festival, falamos do Rexenera Fest e falamos de actividades paralelas. Temos obradoiros, temos sesión vermú, temos rutas guiadas. Claro, obradoiros, que destacamos este ano, Maite?
1: Pois mira, temos cada fin de semana, temos obradoiros de que complementan a programación, ¿no? Entón, este sábado, día 30... temos unha clase magistral con materia botánica. Vai ser un estudo alrededor de pinturas naturais, ¿no? Pues fervendo pues a monda das cebolas ou a cáscara das castañas, se xeneran tintes naturais e como esos tintes afectan a distintos materiais. Entón, vai a, digamos, a clase vai ao redor deso, desa primeira investigación para que cada persoa poda facer o seu propio catálogo de tinturas naturais. E despois, o segundo fin de semana do festival, que é o último, que é o día 6 e 7, sábado 6 e domingo 7, hai unha clase magistral con Carrot Carola, de un obradoiro de unha técnica así bastante chamativa e bastante antiga que se e desconhecida tamén, que se chama esgrafiado, que, digamos, aplica unha capa como de mortero, bueno, non sei moi ben, e despois se vai como rascando para crear os debuxos. Entón, bueno, eu estou tamén bastante intrigada porque é algo que é moi pouco visto e que hai moi pouca xente que o este a facer, entón, bueno, é unha oportunidade boa. Creo que xa están as plazas esgotadas.
0: Vale, pues nada, pues non lle poñemos a ninguén os dentes largos. Están as plazas esgotadas, están. Temos rutas guiadas. Cantas levas feitas este ano, Maite? Ti, xa antes de entrar nestas, cantas rutas guiadas polos murais levas feitas este ano?
1: Pois non xa sabría decir, non moitas, ao redor de 12 ou máis, ¿no? Así, tampouco.
0: Teño en conta que che iba a decir.
1: No, as rutas arrancan, sobre todo ahora na primavera, tanto escolares en horario de mañán, como habitualmente durante o ano, se achegan asociacións, entidades, grupos, sobre todo, a facer as visitas. E ahora, durante o festival, temos en horario de mañán para escolares, e en horario de tarde, a 8 da tarde, se pode apuntar quen queira, vamos, grupo todos os días.
0: Bueno, que máis destacamos? Bueno, tenemos un peche de festa, tamén será o día 9 con sesión Bermú.
1: 7, o domingo 7.
0: 7, ah, pois pues teño aquí mal apuntado. O domingo, sí, xa me parecía a mí, pon aquí 9 de xuño, pero isto remata o día 7. En fin, con Sebran DJ. Escapáseme algo máis, que máis destacamos?
1: Despois, todos os anos temos xogos de pistas para familias que se poden coñer en contacto con nós, facémolas chegar, para facer como autoguiado con nenos e nenas, entón, nada, é como un xogo que van lendo cada pista e teñen que ir de en vez de oca en oca, de mural en mural, descubrindo o proxecto por eles mesmos.
0: Bueno, pues todo listo para que dé a comezo esta 12ª edición do Rexenera Fest. Estes 5 murais que se van pintar sumaránse os que xa temos. En total, Maite, cantos murais temos? Entre o Rexenera Fest e o Derrubando Muros, cantos
1: pois,
0: temos?
1: Andamos polos 125, máis os 5 e 6, porque Carrot Carola coa técnica desgrafiado van a realizar co alumnado, casi que participa no Obradoiro, van a realizar un pequeno mural, pero vai deixar pegada tamén na vila. Pois nos poñeremos en cerca de 140.
0: Non está mal, non está mal, non para dar un paseo por Carballo mirando murais, non nos chegaría xa un día.
1: Eu creo que dá para varios paseos.
0: Varios paseos, efectivamente. Pois Maite Parga, técnica de turismo de Carballo, grazas por acompañarme neste paseo por as ruas de Carballo, por acompañarme no que vai ser a 12ª edición do Rexenera Fest. Abramos as sombrillas, efectivamente. Unha aperta, Maite.
1: Moitas grazas a vos por darnos espazo para contar o noso proxecto e animar a xente que veña a pasear por Carballo.
0: Eso que non o dixemos. É interesantísimo achegarse ás obras en creación, incluso antes de velas rematadas, para ver como van evolucionando. Aí o deixamos. Cuídeseme vostede, Maite. Ata pronto.
1: Igualmente, grazas, chao.
2: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
3: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Radio Voz.
4: A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.

0: Radio Voz.
1: Se leva asomar na sangue e a poesía na alma é o teu momento. Participa no primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Tes ata o 27 de xuño para que os teus versos formen parte da nosa historia. Consulta toda a información en c.gal/certame-batallón-literario. Primeiro certame de poesía Batallón Literario da Costa da Morte. Organiza Concello de Cee coa colaboración da Deputación da Coruña.
2: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
0: Fran Rodríguez, Radio Voz.

0: 13 minutos de mediodía. A esta hora recibimos Voces Literarias a Belén Edreira. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran. ¡Ay, qué hora más maravillosa!
0: 13-13. Sí. Hacía tiempo que no nos coincidía esta pues hora justa. Sí, sí. Hubo una época que o clavábamos. Oye, oxe...
1: Es que además é o meu número favorito, así que mira. Sempre me alegra cando me coincide.
0: Pues 13-13. Imos falar de outra cifra tamén, oxe. 118.
1: Sí,
0: 118. Sí, 13-13, 118. Oxe, imos facer algo diferente, non? Un Belén.
1: Sí, oxe cambiamos un pouquiño o formato habitual da sección. Vale. Imos lembrar a un autor do que se fala moi pouco, pese a ser o creador dun dos personaxes literarios que leva, o sea, máis coñecidos porque ademais leva décadas sendo tamén un dos máis icónicos do cine. O sea que falamos de Ian Fleming e, polo tanto, do Axente 007.
0: Guaca, aí es
1: porque, na. Aí es na, exactamente. E, bueno, James Bond é que non é só un personaxe, é prácticamente un símbolo. Traxes impecables, martinis, casinos, coches imposibles, persecucións, frases elegantes, en fin, esa maneira tan británica de aparentar que todo está baixo control, sí, e ao rededor o mundo estoupando, non? Pero detrás dese mito había un home moitísimo máis complexo e máis escuro e máis contraditorio do que moita xente imagina. E aproveitando que mañá se cumplen anos do seu nacemento, pois hoxe apetecíame falar un pouco del e tamén pois dunha das súas obras máis coñecidas, non? Sí. E este home, pois, nacía en Londres no ano 1908, nunha familia rica, moi influinte. Movíase sempre en ambientes moi privilexiados, medrou rodeado desa idea tan británica do éxito, da elegancia e da perfección masculina. E é un home que traballou como xornalista, como corredor de bolsa, pero o realmente interesante da súa vida chega durante a Segunda Guerra Mundial, que é cando entra nos servizos de inteligencia británicos. E aí é onde comeza realmente a nacer James Bond, porque moitas das cousas que asociamos a Bond non saen simplemente da imaginación dun escritor sentado diante da máquina de escribir, vale? Aquí, pois, Fleming coñecera de primeira man moi ben o mundo da espionaxe real, as operacións secretas, a manipulación, as identidades falsas, os xogos de poder, a información convertida en arma, e todo iso pois acabou aparecendo nos seus libros, incluso el mesmo, porque hai algo moi curioso e é que Ian Fleming non era exactamente James Bond, pero tiña moitísimas cousas compartidas, porque Fleming era un tío sofisticado, encantador, moi seductor e superinteligente. Pero ao contrario que Bond, era tamén un home bastante inseguro. Por iso eu creo que Ian Fleming pasou media vida intentando construir unha versión de sí mesmo.
0: Perfecta, vamos.
1: Que a ele hubiese gustado ser, non?
0: Sí.
1: E detrás desa imaxe elegante, pois había moita ansiedade, moita necesidade de validación e unha personalidade bastante excesiva. Era un home que fumaba moitísimo, que bebía moitísimo, dormía moi pouco e vivía acelerado constantemente. E así foi que acabou morrendo relativamente novo, con 56 anos, despois dun montón de problemas cardíacos. Pero ademais Fleming era un auténtico obsesivo dos detalles, da roupa, dos reloxos, dos coches, dos hotéis, das bebidas, de moitas marcas concretas, e tiña que transmitir, todo tiña que transmitir para él sofisticación, vaya. E iso foi unha das cousas que fixo diferente tamén a James Bond, que non era só un espía, era como unha fantasía de luxo, perigo e control. E creo que precisamente por iso a novela que hai que recomendar del sería Casino Royale, porque aí foi donde naceu realmente James Bond. Que, por certo, o casino da novela está inspirado no casino de Estoril, en Portugal.
0: Ah.
1: Que me pareceu moi curioso.
0: Bueno, o casino de Estoril...
1: Quedaronme ganas de ir...
0: Ahora non o sei, pero tuvo unha época que era un dos casinos máis famosos de Europa. Ahora mismo non o sei. Pero nunca
1: foi...
0: Pues
1: mira,
0: pero...
1: aí... Sempre, nace
0: sempre se
1: escoito parte
0: falar,
1: de, ¿no?
0: Do casino de Estoril.
1: Mm. Mm-hmm. E, bueno, aquí, pois, Nos libros hai moita máis tensión psicolóxica, vale? Hai máis frialdade, máis violencia emocional e un ton pois bastante máis escuro. Bond sigue sendo elegante e carismático, pero tamén é un home máis humano, máis vulnerable, incluso máis triste do que parece. Creo que ler hoxe a Ian Fleming tamén é interesante por outra razón, porque funciona un pouco como cápsula do tempo. Hai cousas que envellecen fatal, fatal, e esta saga ten bastantes. Especialmente a forma na que aparecen as mulleres nos libros e que tamén se ven nas películas, pero bueno, nos libros máis aínda. E precisamente por iso tamén resulta interesante lelo hoxe, non? Porque nos permite entender perfectamente cal era esa fantasía masculina de poder daquela época, do home frío, elegante, seguro de si mesmo, capaz de controlar calquera situación, que sinceramente é unha fantasía que moitos aínda arrastran a día de hoxe. Pero curioso, pois é que, a pesar do paso do tempo, hai algo nese universo Bond que sigue funcionando, non? Ese rollo dos casinos, dos trens nocturnos, das cidades europeas, da xente super elegante, mentindo todo o tempo, os segredos, o perigo. Creo que Ian Fleming convertiu o espionaxe nun espectáculo sofisticado. E pareceme maravilloso, certo?
0: Sí, sí, sí. E
1: creou eso, un personaje tan enorme que acabou sobrevivindo ao propio autor, ou eu diría que acabou prácticamente borrando ao propio autor. Bueno, por iso dicía, mira, é un bom momento para falar dele. Sí. Para falar del, que sepan que detrás deste mito que é de Isbon había alguén, porque eu creo que ao final acabouse nos esquecendo.
0: Bueno, pues nada, moita xente se metiu a espía pensando que iba a ser como James Bond, e a cruda realidad nada tiña que ver.
1: Saliu de furada.
0: Saliu furado. Bueno, pues hoxe tocaba falar deste personaje, todo un personaje, sin duda. O sea, que...
1: Pois sí, e que ademais, oi, parecenme libros bastante guais para levar para a praia.
0: Pues
1: ahora que se ha dado tempo.
0: Jova, e tanto, mira pa aí. Como estamos hoxe.
1: Sí, a min, de feito, despertame un pouco o instinto asesino. Este calorazo, pero bueno.
0: Sí, en fin, nada, mañá se refresca, non te preocupes. Belenciña.
1: Aquí vai, así, un día así, uno no.
0: Cuídeseme vostede moito.
1: Veña, un biquiño.
0: Hasta semana que ven, chao, chao.
1: Chao, chao.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Muebles San Juan e San Roque, en Carballo e Coristanco. Distribuidores Flex con descontos especiais do 50%. Outlet de colchóns descatalogados dende 100 euros. Equipos de descanso articulados e personalizados. Camas seriátricas, almofadas Visco e máis de 10 modelos de colchóns promocionados con descontos especiais. Entrega inmediata. En Carballo e Coristanco, prezos de escándalo en Muebles San Juan, en Muebles San Roque.
3: Hay lugares que cuidan y lugares donde uno se siente en casa. Llega a Ponte do Porto la nueva residencia de personas mayores, un espacio moderno, acogedor y pensado para el bienestar de nuestros mayores, con 41 plazas en un entorno único, atención profesional, cercanía y calidad de vida, en el corazón de la Costa da Morte. Infórmate ya en mayores.es. Mayores, cuidamos personas.
2: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Hoxe no Voces de Bergantiños imos de algún xeito repasar a historia da educación en Carballo. Teño aquí a tres rapaces estudantes, non, ex-estudantes do Colexio Leus da de Pallas, porque están organizando, iba a decir intentando, non, xa están organizando unha, vou dicir, enorme quedada, porque o que pretenden é facer unha xuntanza de exalumnos de todas as edades, de todos os tempos do Daleus de Carballo. Teño conmigo nos estudios a Charo Mato, Juan Carlos Díaz, José Manuel Cameán. Que tal, como estades?
4: Hola, bo día.
5: Buenos días.
0: Que tal, rapazada?
5: Muy bien, muy bien.
4: E ilusionados con esta celebración que vamos a facer.
0: Bueno, digo eu que si vai, xa non digo máis, un tercio de exalumnos da Leus de todos os tempos, ollo, a ver onde metemos a tanta xente, Cameán.
5: Bueno, un éxito sería.
0: Sí, ¿no?
4: Bueno, vamos a ver, nós xa temos concertado a comida que será en setembro, un sábado, o máis seguro, temos dous sábados libres do mes, porque teñen os outros ocupados. Temos o día 5, un sábado día 5 e o sábado 26 de finales. O máis seguro, como nós temos a asamblea, temos un grupo de xente e celebramos no casino pois os puntos de vista, de mira, este viernes vais a decidir se fai o 5, o sábado 5 ou o sábado 26, non? Eu, para min, a miña idea mellor é, canto máis cerca do verano, mellor é. Porque hai unha sesión vermú ás 2 da tarde, hasta as 3, e as 3 sería o xantar, non? A sesión vermú é moi bonito estar no xardín, que tea un bo tempo, é primordial. Que pode chover, bueno, pode chover, pero máis riesgo é que sea final.
0: Pode chover en agosto, en Carballo, tampouco pasa nada. Bueno. Hoy coincidiche de esos 3 no mismo curso, en algún... No.
5: Juan Carlos sí. E Maiseu, sí.
6: Claro, eu sí, fomos compañeros de curso.
4: Vamos, eu digo, che, a miña promoción de primeiro bachiller é no 1963-64. A de Juan Carlos, non sei.
6: Nos rematamos no 74.
4: Eu no 70. Foi, no remate foi o de 70. Charo, non sei.
5: Tamén no 74, como Juan.
0: Podemos repasar, xa que estamos un pouco a historia da Leus, porque tiñamos aí algunha duda, que decía Cameán, andan bailando aí as cifras cando foi o primeiro paso. No 57, 58 aproximadamente, Cameán?
4: Sí, eu diría 58, pero pode ser 57, 58. A historia da Leus, xa dixemos, no? Empezou na calle, na Gran Vía, na casa do Candado, Ferretería Candado, antigo Ferretería Candado, e dali trasladouse, que ali precisamente, na Escuela do Candado, estuvo unha profesora moi emblemática en Carballo, que se chamaba Dosinda Cerqueiro. E Dosinda Cerqueiro, estaba asalariada de Manuel Bello Pallas, que era o director, non? Entonces non lle gustaba o sueldo que lle estaba pagando. Entonces pediu unha cifra, non aceptou. Entonces ela púxose pola súa cuenta na súa casa, que vivía na calle do Sol. Pois eu vivo no 10, ela debe ser o 16, me parece, o 16 ou 18. Entonces aí empezou a historia da Leus, de Colegio Leus. Ao Colegio Leus nadie sabe que significa Leus. Porque eu xa fixen unha festa fai 9 anos en Villar de Francos e viñeron 160 personas, viñeron profesores e toda a historia, e nadie sabe que significaba Leus. Eu preguntei a Lolita, que era a viuda de Manuel Bello Pallas, Lolita Vázquez, e dixo, pois, Lolita, ti sabes por que o teu marido puxo isto? E dixo, pois non o sei, tamén, non o sei. Pero eu investiguei e pareceme que significa local, local, Leus,
0: pera. Local educativo, pode ser?
4: Local, de uso social, US significa uso, S social, local,
5: educativo.
4: Escolar, local, escolar, de uso social.
0: Bueno, vale.
4: Iso é siglas que ya andaba moita xente na cabeza, non?
0: Ten sentido.
6: Pois, no noso curso tiñamos outra.
5: Sí, tiñamos outra.
0: Outra, cal era a teoría?
5: Home simpática.
6: Locos Estudiantes Unidos Socialmente.
4: Eso era.
5: Esa é a que eu recordaba.
0: Eu vou me quedar con esa.
4: Pois sí, se sabía. E daí fui a Vázquez de Parga, donde está actualmente, por desgracia, todo o ruido. A Vázquez de Parga veu da... De Vázquez de Parga veu a Alba de Sotomayor, non? E foi a finalización. Depois tuvo Artai, colleu Artai, o colegio concertado ese de Artai, e aí xa finiquito...
0: Oye, e que alternativas educativas tiñades vos en aquel momento en Carballo, Charo?
5: Moi poucas. Para min solo existía a Leus, en aquel momento, vamos.
6: Eu cheguei a Carballo nos 65, e naquel momento que eu saiba, mi irmán foi as Monxas, eu iba a Leus. Meus pais ao principio non querían que fora tampouco a Leus, por iso foi as Monxas, que ademais, incluso a miña muller estudiou nas Monxas hasta primeiro de bachiller, que abriu o instituto, e tiñan que ir a seminarse a Coruña ao instituto por libre. pero así como estructura potente, único que había era Aleus.
0: Sí, sí, sí. Sí. Claro, después llegaron otras alternativas, pero Aleus seguiu trabajando, Camián.
4: Vamos a ver, ainda sigue por Cartaya.
0: Sí, bueno, claro, efectivamente.
4: Sigue na carretera de Razo. Mm. Bueno, é unha prolongación que non ten nada que ver. O outro era un colexio privado, non? Artai, creo que é medio...
0: Concertado.
4: Concertado.
5: Sí, sí, é concertado.
4: Xa con...
5: Sí, sí.
4: Ahora que, bueno, é directo, moita xente que marchou da Leus, profesores foron para Artai, e outros foron para como Zafurro, Manolo García... a señorita Bisi, que nos daba literatura a nos, foron pa profesional aí na carretera de Sísamo a laboral, non? Como lle chaman?
6: Sí, ahora é instituto.
4: Ahora é un instituto, pero antes foi...
6: De formación profesional.
4: Formación profesional, non? Sí. E alumnos, pois tamén fixeron o traslado, non? Fixeron o Daleus e Artai, foron moitos profesores. Eu conozco a directora, bueno, varias personas que foron Daleus, non? O sea que foi un salir dali foi acapararon todos os campos de educación, non? De diversos, non? De...
0: Bueno, non había moitas alternativas, en calquera caso falamos de xeracións e xeracións de carballeses e carballesas que pasaron por esas aulas en diferentes puntos. Recordamos que apuntaba Camián, nacía Aleus na Gran Vía, pasaba Vázquez de Parga e acababa en Álvarez de Sotomayor. Hoxe por hoxe, bueno, pues está ese novo Artai na estrada de Razo. Básicamente esta conversa é para convidar a alumnos e exalumnos, independientemente da xeración. Vamos a meter os alumnos do Artai? No. No hai. Bueno, quen sabe, ¿no? Non sei se queres meter os alumnos do Artai, os que están agora, no, pero algún exalumno do Artai. No, ímonos centrar na Leus hasta o seu último hasta a súa última ubicación na Álvarez de Sotomayor, ¿no? Vamos ben por aí.
4: Sí, vamos, a directora do Artai, precisamente Chelo, que un non sei se é agora, pois pues, si a invitamos porque tuvo de alumna no Colegio Leo, ¿no? Hombre, eu tampouco pensaríamos lo que acabas de decir, bueno, é unha cosa que podemos falar o viernes na reunión, se queremos meter Artai, a min non sei, parece-me, non sei, a miña opinión, pero, bueno, podemos, non ten por que quedar cerrado,
0: A ver, a Arce xa le vai, non sei, que igual se hai unha xeración aí potente, que igual empezou nun sitio e acabou no outro, non sei, por aportar ideas. A ver, tampouco nos vayamos a pasar de frenada, que igual se nos queda pequeno restaurante.
5: Eu estuve como alumna na Leus, pero tamén como mestra de compañera de Chelo, por exemplo.
4: De Chelo,
5: sí, de Chelo, de Lola, de Teresa, bueno...
0: Oye, a xente que nos está escoitando, se nos queremos apuntar, como facemos?
4: Bueno, falades vos, decidelo, digo.
6: Sí, sí, comenta.
4: Vamos a ver, para apuntarse, eu teño aquí un tema, teño aquí xa un cuaderno. O día de hoxe eu apuntei 83 personas, están apuntadas con confirmación de acetado, ¿no? Vamos a ver, estas personas aceptaron. Ahora que eu, se é o día 5, a festa se desarrolla o 5 de setembro, eu xa lle digo a todos os que os vou apuntando, acabo agora apuntar dous, digolle que a mediados de agosto, sobre o 15, vounos a volver a chamar, porque ainda queda moito tempo hasta... En 15 de agosto, como quedan 15 días ou 16 a ceremonia, pois tamén dá o bagaxe para ter unha opinión máis certeira, non? Entonces a mediados de agosto vamos chamar, que hai inconveniente, porque hai a mellor alguna que está esperando unha operación ou que sea, porque cualquier inconveniente, non hai, bueno, pois entonces xa digo, bueno, pois acepta tal, en tres días tens que facer un ingreso no banco ou o que sea, non? Ten que facer un ingreso, non? Porque claro, a min iso exígemo o restaurante.
0: Restaurante.
4: En primeiro lugar, xa mo exige agora que esta semana teño que lle dicir que día quero. Se quero 5 ou se quero 26. Segundo, teño que dicir o número de personas para adecuar o local, porque ali ten locales a Punta del Este para 200 personas, para 100, para 80, bueno, ten o diversificado. Entón, claro, ten que reservar, porque se lleven outra persona ya alquila de 80, despois non podemos entrar.
0: Non colledes, non colledes.
4: Claro, e non vai, se non somos 200, non vamos ir a unha de 80, non? Bueno, eso ten que ter unha planificación anticipada, non? Por lo menos 20 días. Que despois, na última semana, te enfermas ou calquera cousa, non podes ir, pois, bueno, sería unha cousa de negociar co restaurante, non? Devolver o diñeiro, bueno, non sei xa.
7: Bueno, eso xa se irá vendo. Pero como nos apuntamos? Vamos ao meollo da cuestión.
4: Como nos apuntamos? Vale, bien. Eu para apuntar aí teño unha dúda. Eu generalmente, como eu estou chamando, hasta agora chamei a toda a xente, teño 400 personas con teléfonos e todo, porque xa fixen moitas festas destas, bueno, moitas non, algunhas, pois teño. Claro, son unha persona, non, eu non teño datos dele para concretar, eu ando pola calle con esta libreta.
7: Te vas apuntando. Se ven a camear polas ruas de Carballo, cheguense e apúntese, que leva a libreta. Leven mañan un bolígrafo, por si acaso non ten.
4: Pola mañan antes de vir apuntido. Que che vou dicir?
7: Vas ter que poñer na feira, Cun stag aí.
4: Eu non sei que día aquí, Juan Carlos, vos que decides?
6: Nos, por exemplo, a nosa promoción, que claro, nos un grupo de WhatsApp, no que informamos xa, demos os datos, evidentemente non vamos a dicirlos por teléfono, son datos privados e confidenciales por protección de datos, e teñen que chamar a Camián para apuntarse. Pero se é fácil, Camián é unha persoa accesible, calquera que vexa pola rúa pode yo comentar, mira, que me apetecía ir e eso. E senón con calquera de nós que nos podan comentar, que nos informamos, e non hai ningún problema, vimos nun pobo pequeno que nos conocemos.
7: Sí, eu creo que sí, que eu non creo que sea ese o problema.
4: Aquí hai, perdón, hai un punto que nós creamos 4 grupos de, por exemplo, Día del Valle, fixo unha festa fai 2 anos, ou non sei, e xa ten un grupo de WhatsApp aí creado, non?
5: O mismo que teño
4: é o mismo. Eu teño o meu de 2 generacións, de 5º e 6º, que se fixen, xa estou dicindo, fai 9 anos, e despois hai outras que son de 3 generacións, de cando nós íbamos a 6º, iban elas en 3º, en 4º, que é un grupo de, precisamente allá chamou unha de Madrid, Susana Moya, que o mellor conocedes, conocida, sí, aquí, sí, non? Entonces dixeron o meu grupo e tal, e xa se apuntou, non? O sea, estamos funcionando por grupos, bueno, que se apoian, é o que di Juan Carlos, chaman a min e eu xa...
7: Bueno, está ben, está ben. Bueno, en calquera caso, a Camián, nada, diríxense a él, apúntense de momento, 80 e pico personas, prácticamente acabamos de organizar, empezar a organizar todo isto. A ver si nos acaba quedando pequeno o Punta del Este. O cal, a ver, non pasa nada. Que do que se trata de que se sea precisamente un éxito. Pois imos estar pendientes de cando é finalmente esa data, podría ser o 5 de setembro. En calquera caso habrá tempo para valoralo. Nada, tocaba repasar un pouco a historia da Leus, convidar a todos os ex-alumnos e ex-alumnas da Leus nas diferentes ubicacións que tivo ao longo da súa historia no Concello de Carballo, pois tocaba convidalos a esta festa, que será fixo en setembro. Falta decidir si é o 5. Charo, Juan Carlos, José Manuel, gracias por acompañarme hoxe.
5: Vale, moitas grazas a ti.

0: AMAR é o novo centro sanitario avanzado en neurorehabilitación e desenvolvemento en Carballo. Somos especialistas en tratamentos con base científica para adultos, nenos e as súas familias, en ictus, Parkinson, esclerose múltiple e autismo, e tamén en dificultades de aprendizaxe e da fala. Estamos na Rúa Fomento 38 en Carballo. Infórmate en amarneuro.com. AMAR, Centro Sanitario Avanzado en Neurorehabilitación e Desenvolvemento. O teu benestar é a nosa meta.
1: Volve a Carballo o Rexenera Fest, o Festival Internacional de Arte Pública que continúa a encher a vila de cor. Do 28 de maio ao 7 de xuño poderás ver como os artistas pintan os seus muros na rúa. Ademais, haberá actividades paralelas como visitas guiadas, obradoiro, xogos de pistas e música. Máis información na páxina web rexenerafest.al. Organiza Concello de Carballo, patrocina a Deputación da Coruña.
2: Nuevo horario en Seamo, recambios automoción. Ahora horario continuo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Todo tipo de recambios para turismos y maquinaria agrícola. Con marcas líderes como Gela, Bosch, Valeo, Continental o Motul. Polígono Industrial de Bertua, Rúa Cobre, nave A11 Carballo. Teléfono 981-795-670. Seamo, recambios automoción. Calidad y confianza para tu vehículo y maquinaria.
3: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque. Non faltes.
4: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.

20 minutos para chegar ás 2 da tarde, os mércores pechamos dende Ponteceso, o igual Grobas, hoxe José Luis Grobas está en Balarés, non o sei, que tal Grobas, como estás, que enchedera. Ui, acabo de perder a Grobas, pois vaya, a ver se vamos ter outra vez problemas de conexión en Ponteceso.

0: Però que veu falando solo, Grobas, estàs ahí.
1: Ah, estava t'escuitando, que passa que te vingui tropezar el botó de silenciar, tinyo ahí tal, no em dava volto a chamada. Ala, problema serio. Os informáticos tamén nos pasan.
0: Sí, que digo que no estarás en Balarés, porque hoxe está o día para ir.
1: No, xa te oía, eu decía, hoxe non, de feito teño que liarme e tema de desbrozing, pero non estou preparado para desbrozar esta temperatura.
0: No, ni se te ocurra, pero ti estás zumbado.
1: Y calor fai, ahora mismo.
0: Daba máis de 30, non sei. A ver, estamos a xa, esa temperatura, por lo menos aquí en Carballo, si no pasamos ya. En fin, tenemos que volver a hablar de inteligencia artificial.
1: Sí, la verdad que es un poco turra ese tema, pero como hay, bueno, hay cambios importantes.
0: Hasta el Papa estuvo hablando de inteligencia artificial estos días.
1: Que ahora mismo es un monotema, porque hay, por un lado, está o tema de que rápido vai, canto aprende, canto se pode facer e demais. Por outro lado, temos o tema do que falamos xa aquí varias veces, de o que consume energía, recursos, o coste, o que está pasando cos precios de uso por da inteligencia artificial, que iso tamén a ver onde vai. Por outro lado, temos a regulación. Vale, que isto, falámoslo varias veces tamén, de que en Europa, por suerte, vale, moitas veces parecenos que sistemas como, por ejemplo, Estados Unidos, que son moito máis laxos en canto a regulacións e demais, eu personalmente creo que as normas crean unhas normas para todo o mundo iguales. Na cabeza non sean perfectas, que non, casi nunca son, pero bueno, a comparación con outros sitios, que non sea isto un oeste salvaje donde cada un pode facer o que queira, que normalmente o que pasa é que o grande aplastou o pequeno. Isto é o que pasa normalmente. Entón, como isto da IA ahora está se volvendo unha locura e demais, e agora temos un problema gordísimo de internet, que é que xa estamos no punto, falábamos non fai tanto tempo, meses, que pasará cando non diferenciemos un vídeo, un audio, unha foto real dunha creada por IA. Pues ahí tenemos un problema.
0: Ahora mismo tengo que ver, cuando me mandan algún vídeo que me parece una locura, digo, a ver, contexto do vídeo, tengo que fijarme en un montón de cosas. A mí pásame, cóstame.
1: Claro, que os que nos movemos no día a día en esto, xa vamos desconfiando, primero metemos o dedo gordo na auja, a ver se está frío ou non, xa sabemos de que vai a película, xa vamos a buscar, esos chollos non son, a barba non se parece, a cara non parece que non me encaixa, automáticamente xa desconfiamos. Pero hai un porcentaje enorme da población que chega algo e remía así, mira que me chegou isto de non sei que, me dá igual, que sea un político, que sea un famoso, que sea un actor, que sea unha persona cercana, vale. Normalmente a xente, vamos poñer un pequeno disclaimer, hai un, non como se di, un español,
0: a vos si te vas a preguntar.
1: Sí, para tranquilizar a xente, en plan de, vamos a ver, por ejemplo, é moi fácil facer un vídeo de un político de primeira línea, de un xogador de fútbol, de un actor e tal. Por qué? Porque a inteligencia artificial leva visto moitos vídeos, moitas fotos, moita información sobre esa persona e ten moito contexto para facelo ben. Se subimos un vídeo, unha foto nosa ou de calquer persona do noso entorno, nos queren facer un montaje por IA, é moito máis difícil que sala ben. Pode salir algo medio decente, pero aí ya non ten tanta información de nós, non hai tantas fotos públicas de todo. Por exemplo, poño un exemplo, calquer xogador de fútbol, hai fotos de todos os planos, da súa cara, cabeza. Correcto, entonces aí ya normalmente é fácil que faga. Pero aí ven o problema, que ahora mismo vivimos un momento no que nos colan un vídeo de o noso actor favorito dicindo tremendísima barbaridade, un político facendo unha cousa que non fixo, me dá igual, un actor liándose con outra persona que non é, a isto sumámoslle malas intencións e temos unha bomba explosiva. Sí. Entonces, que ven a nova o goberno, o noso goberno, en presión, digamos, de Europa, que é a que apreta para estas cousas, pero España, a verdad que neste tema da IA de regulación non é das que se está esperando a que apreten, senón que vai con un poquillo por diante, acaba de aprobar un proyecto de lei para que empeza ahora a tramitación parlamentaria e que tendría que estar aprobado todo o tema da lei completa antes de finales de diciembre do ano que vem. E a novedade aquí é que, punto 1, prohíbense por completo os deepfakes pornográficos e sexuales. E ademais a pornografía infantil generada por IA.
0: Vale,
1: que isto é unha fiesta bastante seria. Claro,
0: por
1: porque o sea, aquí hai peña que está ten un nivel de perturbamiento mental que di, bueno, a pornografía infantil está mal, pero se o muñeco así non existe a dun ordenador, bueno, pero ti sigues tendo un traumita na cabeza que hai que ir mirar. se o placer vendo unha foto dun menor, o problema está igual, sea real ou non sea real o menor. Vale, isto quedaría prohibido. Vale, isto é unha... De feito, isto é unha enmienda á lei que puxo España sobre a lei da Unión Europea. Vale, vamos a añadir isto tamén tal. Despois, isto é o importante que nos afecta a nós. As imágenes, vídeos e audios creados por inteligencia artificial deberán de levar unha marca de agua visible. Os audios, por exemplo, se son tal, deberían de levar... Están dando unha volta a ver como poden facer, pero, por exemplo, o Spotify, que é unha plataforma que ahora sufre moito de... O Amazon, que se están subindo libros creados completamente por IA, música creada completamente por IA, métese aí, que terá que estar identificado moi visiblemente. Esa canción, ou ese libro, ou ese contenido está feito por IA. E as fotos deberán de levar unha pequena marca de agua que pon unha A e unha I, que é... en inglés, ao revés, Artificial Intelligence en inglés, vale. Entón ese é o tema. As multas son moi tochas, que son dende os 6.000 euros hasta os 35 millóns de euros ou o 7% da facturación anual dunha empresa.
0: Bueno,
1: vale,
0: a ver,
1: a mí isto parece-me genial.
0: Sí, sí.
1: O sea, porque é a maneira de... O sea, a unha gran empresa non pode ser unha multa de 300.000 euros, medio millón de euros, un millón de euros. No, tens que ir a un porcentaje de facturación, decir, mira, meu...
0: Tens que ir a donde faz daño de verdade, senón...
1: Claro.
0: Para que son risas.
1: Aparte que normalmente non hai errores. Nunha gran empresa non hai errores. Non vale o de... Por exemplo, non sei se a vos pasa, Instagram ahora está seguido metendo anuncios de cuentas para... publicidade do seu novo sistema de cuentas para adolescentes, non? Desde que lle caiu a multa esta, gorda, a meta, de por culpa dos adolescentes e tal, pois ahora meten anuncios...
0: Ui, acabo de perder outra vez a Grobas. Bueno, pues nada, voy a ter que regalar polo cumple un trebello novo. Grobas, estás aí. Pues acabamos de perder a comunicazao.

0: sea, se quiere regalar tipo lo cumple, pero para un teléfono.
1: Pues es nuevo, pero bueno. Y en cobertura ya sabemos que en esta zona las ondas no nos quieren muchísimo.
0: A veces pasa, a veces pasa. Bueno, falábamos de multas tochas a empresas que fagan o que non deben, que
1: correcto,
0: teñen que ser gordas porque, a ver, o que comentabas ti, pa eso teñen xente traballando para facer ben as cousas.
1: Correcto, o que estaba dicindo era que, aparte que iso, que non é casualidade, que estas empresas saben ben o que fan e que intentan retorcer a legislación, levala hasta o último momento, aí rollo Fórmula 1 de aproveitar, eles non buscan cumplir a norma, buscan retorcer a norma para sacar ventaxa. Entón, aí está un pouco a o tema. Sigue aí, non?
0: Sí.
1: Sabes, agora hai un silencio, dixo, xa se costoso que todo. Aquí hai un tema moi controvertido que de entrada a administración pública, dispoñamos gobernos, policía, tal, non recibirá multas senón apercibimientos en caso de que incumplan esta lei. Cousa que siempre hai unha cagada no medio, non sei moi ben por qué. Vale, non sei moi ben por qué tal. E a corresponsabilidade, se unha empresa usa unha inteligencia artificial prohibida, a culpa legal non só é do informático, senón da empresa. Xa, non é decir, no, que aquí este chaval puxo isto a andar, e non. Ti eres responsable do uso que se fai na túa empresa, de todas as inteligencias artificiales e demais. Vale. Isto, levado ao uso normal das personas e tal, moito ojito con facer bromitas ou alguna cousiña ou compartir contenido generado por inteligencia artificial, porque é o que dixamos máis veces en casos de bullying, en casos de tal, ou compartir información falsa. A lei xa pena eso, o sea, entonces se poñen en serio esas cousas con inteligencia artificial, poñamos o típico caso de chavales entre eles que collen a foto dunha conocida, oye, Grok, ponme en bikini e empeza a correr la foto por aí. Ojito que as multas, ojito que a responsabilidad, ojito que, se tens máis de 18 anos, ojito con ter problemas moi serios. Vale. Bueno, vexo ben, porque isto, o sea, isto ahora mismo, o nivel de realismo e de cousas que se pode facer é absurdo. E bueno, que falamos sempre, ao final, en casos de suplantación de identidade, eso, coller unha foto dun amigo, dunha amiga, facer unha broma, esa broma baixe de man, podemos facerlle moito daño a unha persona, podemos crear, causar moitos problemas, e hai que tomalo como algo serio, algo moi serio. Que non vai vigilar? Isto vai ser, bueno, o goberno, ten a policía, tal, científica, non sei que, todo este sistema de policía que temos, pero ademais, como xa falamos fai tempo, é que non sei ahora mismo o nome exacto do organismo, pero a sede central do tema da IA en España, o non é o Ministerio, pero o Instituto Nacional de Inteligencia Artificial, ou algo así que os chama, está en Coruña. Falamos de fai un ano, un par de anos de que viña para Coruña, para o edificio este que está en frente ao centro de ocio, o puerto. Eu chamelle toda a vida a casita de chocolate, porque así como un palacio así marrón clariño, que era donde estaba Radio Nacional de España antes, creo. Este vai ser un dos sitios donde máis se vai a vigilar todo isto, e se van ter en cuenta, se van a ir, digamos, retocando as normativas en base a como se vexe o uso e todo eso. Entón, bueno, pues mira, ao final, isto de que non, que era unha das reivindicacións deste edificio, que era que non todo ten que estar en Madrid, hai edificios que poden estar en outro sitio a colaborar ao desenvolvemento de outros sitios, pois moi probablemente, o que falábamos, moitas oficinas de moitas grandes empresas se acaban instaurando en Coruña porque teñen que ter unha relación directa con ese edificio, porque é como o Ministerio de Inteligencia Artificial en España.
0: Bueno, pues sí, porque ademais xa comentamos no seu día que era unha moi boa nova para Coruña, para Galicia, que ao final isto vai ter un peso.
1: É unha cousa que se vai ver dentro duns anos, posiblemente que sea unha das asignaturas máis estudiadas.
0: Ahora mismo non nos damos conta, pero co tempo

0: Evidentemente, o que falábamos, moitas oficinas de moitas grandes empresas se acaban instaurando en Coruña porque teñen que ter unha relación directa con ese edificio, porque é o, digamos, o...
1: Claro,
0: collamos como o Ministerio da Inteligencia Artificial en España.
1: Bueno, pues sí, porque ademais xa comentamos no seu día que era unha moi boa nova para Coruña,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Para Galicia, que ao final isto vai ter un peso importante.
0: É unha cousa que se vai ver dentro duns anos, posiblemente que sea unha das asignaturas
1: pero...
0: máis estudiadas... Hmm.
1: Ahora mismo no nos damos cuenta, pero co tempo veremos que foi, bueno, un acerto para que imos ver, bueno, vai ser moi beneficioso para a zona. Grobar, pensé que te perder outra vez. Pensé que te perder outra vez.
0: No, aquí os silencios vamos ter que facer como hombre muerto este entrega, facer un chasquido cada certo tempo para saber que estamos.
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues así que ahora hay que estar moi atentos a como vai ir isto, pero bueno, España neste sentido vai un pouquiño por diante en canto a isto da regulación, además da IA, cosa que xa digo, a mí non me parece mal porque é tan rápido, é tan tá sendo, eu
1: sí.
0: Isto pasa, falámoslo algo
1: en este caso son dos de poñer a tirita antes da ferida, porque estamos falando de algo moi serio. Vale, para outras
0: porque
1: cosas
0: experiencia...
1: no, pero para isto, claro, é que aí vou.
0: Claro. Porque a experiencia nos fala, nos di que se esperamos a cousa vai mal. Hasta ahora, digamos que había unha velocidade normal. Pero iba a poñer un ejemplo que nós temos falado, non? De que moitas veces vivíamos unha polémica en Twitter que parecía que o mundo estaba todo aí, salías e dicías, pero se nadie do meu entorno sabe nada de isto, isto é unha cousa entre catro que estamos aí. A mí dame un pouco esa sensación de que os que estamos vivindo esta revolución da IA tal, somos un pouco os informáticos, toda esta xente, pero realmente... Nesta ocasión eu sí me dou cuenta de que isto vai afectar a nivel mundial a todo, o sea, isto vai afectar a todo o mundo.
1: Sí,
0: porque,
1: insisto,
0: por ejemplo,
1: insisto, o Papa, outro día
0: claro,
1: falaba, poñase moi serio tratando este asunto,
0: No, é que é exagerado, porque mira, a última, falamos o outro día, creo, a última IA de Anthropic, da empresa que digamos que ahora ten a mellor inteligencia artificial para programa e demais, ten a mitos esta que non a sacaron pública porque empezaron a pasar de a inteligencia artificial a proyectos, por ejemplo, iPhone, que é unha cousa máis segura do mundo, e tardou menos de 24 horas en hackear un dos sistemas máis seguros do mundo de biometría. Deronse cuenta de, para, isto non podemos soltar porque aliamos, parda. Pero claro, eles esa hora están empezando a facer, digamos, pública con moitos matices.
1: Sí.
0: Pero que o que din os expertos, din, se eles xa están con eso, eles xa teñen outra, xa están traballando na seguinte.
1: Sí.
0: Vale, isto vai así, Google acaba de presentar a súa nova e tal. Estamos falando de que cada poucos meses multiplican por 2, por 4, por 10, por 100 ou a potencia. Entonces pode chegar a un punto no que isto sea absurdo en canto a que, por exemplo, eso, a seguridade de todos os sitios web se vexa comprometida porque unha IA calquera dun chaval con 10 euros é capaz de tumbarche calquer página web.
1: Pues,
0: entonces,
1: pues temos a tratar, Grobas,
0: temos
1: que ir despedindo. Aproveita para ir darte un chapuzón ali a Valares. Nada,
0: a verdad, pues vou intentar arreglar a piscina. Después van Mobrán. Después van Julio e Chove.
1: Sí, bueno, pero por lo menos de la piscina. Oye, cuídate. Escoitámonos a semana
0: igualmente
1: que ven. Chao, chao.
0: Sí, chao.
1: Nos deixámoslo aquí. Despedimos este Voces de Bergantiños. Nada, menos de poco más de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde. Disfruten da tarde si van a praia. Bueno, eviten poñerse demasiado o sol sin crema solar. Ollo si se van a meter na auga. Tempazo, mañá volvemos a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez. Chao, chao.
2: Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 600.

0: Yo tenía que venir levanta al dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
3: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
2: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
3: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.